0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

as I harden. What have I done? All wars fall like heaven.

want nothing.

insistence, at your insistence, I am steamed.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

time is yours. My time

time is yours. My time is yours. My time is yours.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad...

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: O, o, o, je, je, je, dobro jutro. Kaže kompjuter da je 2.9.2026. a 8 sati je i najsretnijih 13 minuta. Puli je 25 stupnjeva trenutno, a u 8 sati izmjereno, a danas će biti, kažu meteorolozi, sunčano, pretežno, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća i kiša. Možda. Puhaće slaba do umjerena, na jugu Istre prijepodne pojačana bura, a sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo, ponegdje umjereno valovito, najniže jutarnje temperature do 22, a najviše do 32. Sljedećeg dana slično vrijeme. Biometeorološka prognoza, kažu, povoljna, Osijek ugode toplo, vlažnost zraka 45, a more jučer u 8 sati 27,5 stupnjeva. Alergeni su umjereni i niski. Vodovod nema informacija da će nekoga ostaviti danas bez vode, a HEP je dosta aktivan, pa na Valdebeku, ulica Antona Cilige Tonina, oko broja 2 od 8.30, tamo neće imati struje, pa sve do 12 sati. Zatim u Jadreškima, dio naselja Jadreške, oko broja 306, tamo neće biti struje od 8.30 do 10. Pula, dio Valtorske ulice, oko broja 17, od 12 do 14 bez struje, i u Manja Dvorcima, dio naselja, oko broja 73, od 12.30 do 14.30. Uje. 8.15 je, bit će uskoro 8.16. Još jednom vam želim dobro jutro.

Hožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.
4: A portal Istra 24 danas piše, jutro piše o Đordanu Škufliću. Sjećate se tog genija? Danijela Bašić-Palković piše o njemu, a naslov je IDS-ovom Đordanu Škufliću u Vodovodu pripremili otkaz, a on ih preduhitrio odlaskom u mirovinu. Genije. Gotovo 3 mjeseca u Vodovodu Pula Labin vodio se disciplinski postupak zbog teške povrede radne dužnosti protiv bivšeg IDS-ovog pročelnika u gradu Puli, Đordana Škuplića, koji je u ovoj javnoj tvrtki obnašao važnu rukovodeću funkciju. Škuplić je, o tome pisao i portal Istra 24 ranije, pročelničku funkciju iznenada napustio 2020. za vrijeme mandata, sjećate ga se, gradonačelnika Borisa Miletića, a onda se zaposlio u Vodovodu. Ni više ni manje, u Vodovodu je zaposlen kao rukovoditelj tehničkog sektora, a ne manje bitna jest i činjenica da je prije zaposlenja bio i član nadzornog odbora ove javne tvrtke u suvlasništvu grada Pule. Škuplić je sve do nedavno bio jedan od najmoćnijih ljudi u toj javnoj tvrtki. A vidite, u škole učite, postanite stručnjaci u nekim područjima. Džaba, učlanite se odmah u vašu omiljenu stranku. Nastavlja dalje Daniela, iako smo ranije tražili pojašnjenje uprave Vodovoda zbog čega je Škuflić na ledu i zbog čega je uprava pokrenula disciplinski postupak, tek sad je poznato što se zapravo dogodilo. Dakle, kako saznaje portal Istra 24, ključan problem bili su službeni dokumenti koje je Vodovod, odnosno Škuflić, kao odgovorna osoba izdavao mimo općih tehničkih uvjeta, a koji su tvrtku potencijalno mogli izložiti tužbi. Među njima su bili dokumenti povezani sa spajanjem određenih građevina na odvodnju u sklopu projekta gradnje Eurospina na ulazu u Pulu, onog marketa, i pretpostavljam da to znate. Nakon što je uprava Vodovoda na čelu sa Lukom Pavlovićem otkrila nepravilnosti, pokrenuti su disciplinski postupci, a na kraju Škufliću treba biti uručen otkaz. Pod internom istragom bilo je nekoliko niže rangiranih zaposlenika. Ipak do otkaza nije došlo, jer je Škuflić u međuvremenu otišao u mirovinu. Podsjećaju s portala da je Škuflić vodio najveći sektor unutar Vodovoda Pula Labin, a prema hijerarhiji društva bio treća osoba u toj tvrtki. Direktor Vodovoda Pula Labin Luka Pavlović u razgovoru za Istra 24 kaže: prije nekoliko mjeseci došao sam do saznanja određenim potencijalnim nepravilnostima koje se odnose na izdavanje nekih službenih dokumenata te u vidu kršenja radnog vremena. Zatražio očitovanje od djelatnika, oni su se očitovali, zatim je radničko vijeće dalo svoje mišljenje, a cijeli proces rezultirao jednom odlukom o otkazu radnog ugovora i nekoliko opomena. Na konkretno pitanje što je bilo toliko ozbiljno da je završilo odlukom o otkazu, direktor za Istra 24 kaže da se nije radilo o davanju informacija, već o službenim dokumentima koje je društvo izdavalo, a koje nisu bili izrađeni na način na koji su trebali biti. Više detalja nije želio otkriti. Kaže dalje Pavlović da izlazni dokumenti Vodovoda koje tvrtka izdaje nisu bili napravljeni kako treba, odnosno bili su napravljeni mimo općih tehničkih uvjeta i samim tim je odgovornost uočena, a i ti isti dokumenti bili su potencijalna opasnost za tužbu. Kaže još direktor da su na svu sreću izbjegli tužbu i cijeli proces nije imao štetnih posljedica. Dalje kaže da ne bi govorio o detaljima niti o imenima, ali može potvrditi da je sporno bilo spajanje na odvodnju određenih građevina. Riječ je o dokumentima koji su bili izdani prije 2 godine, tako da točna saznanja o tome nema, jer onda nije bio, jel, još nije došao iz ove kvote. Mislim, i on ide svetsko i škufrače. Kaže još direktor da bilo kakva šteta za vodovod je neprihvatljiva samim time što je djelatnik Škuflić imao uvjete za mirovinu i pokrenuo postupak odlaska u mirovinu, odluka o otkazu kasnije više nije imala smisla. Zašto? Ne možemo očekivati angažiranost, odgovornost i ozbiljnost niže rangiranih djelatnika ako viši rangirani djelatnici nisu primjer. To je moj modus operandi i toga ću se držati i zahtijevati od svojih najbližih suradnika, kaže Pavlović. Kufličev slučaj definitivno ima političku dimenziju, riječ je o dugogodišnjem članu IDS-a i sam direktor vodovoda je član IDS-a, k tome ta je stranka danas dio vladajuće koalicije u Puli. Zanimalo je Danijelu Bašić-Palković, je li Škuflić tijekom postupka surađivao s upravom i je li se u njegovom slučaju razgovaralo i na razini stranke, a kaže direktor, sad razgovaramo o prostorima vodovoda, tako da na to političko pitanje nema komentara. Da je to bio Ero Janko Marko, ja odgovornost tražim hijerarhijski. Znači, postoje radna mjesta, opis radnih mjesta i koeficijenti. Djelovao sam isključivo kao direktor društva kako bih obranio interese društva i spriječio neke štetne posljedice. Nikakvih političkih pritisaka niti uplitanja nije bilo, kaže direktor tvrtke Vodovod Pula Labin. Zaslužuje neku značku. Medalju. Inače, tog bivšeg pročelnika, sada umirovljenika, sjećate se, bio vrlo aktivan braneći poziciju Muzila u ime grada Pule, onim prijeporima koji su se događali oko Muzila prije 12 godina. A evo, naš sam jedan tekst, malo se vratim u povijest. Evo, da ne, baš ne zaboravimo sve. 2018. u 11. mjesecu održala se, možda neki koji sad to slušaju bili su na toj tribini, održala se tribina Muzil Sakorđana Hidrobaza o svim dimenzije privatizacije pulskog priobalja za potrebe turističkih projekata. Tu tribinu je tada organizirala udruga Zelena Istra uz potporu građanske inicijative Volim Pulu. U raspravi su uz gradskog pročelnika Đordana Škuflića sudjelovali znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti u Pilar Saša Poljanec Borić, zatim redoviti profesor Feta Marinko Škare, voditelji katedri za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju istog tog fakulteta Kristina Afrić Rakitovac i Aljoša Vitasović, te Goran Zgrablić, više predavača Politehnici. To je dio teksta, sam našao u Glasu Istre, a tekst je pisala, zanimljivo je, Kiara Bilić. E pa tad, Penzić Škuflić kaže, mogao je Muzil biti i park šuma, ali vi zaboravljate da je određeni broj ljudi izabrao ovu gradsku upravu. Replicirao je gradski pročelnik za prostorno uređenje Đordano Škuflić, moderatorici jučerašnje, dakle bilo je to 12.11.2018. o budućnosti atraktivnih lokacija u Puli i nije dovršio rečenicu, a publika ga je glasno izviždala te su neki demonstrativno napustili raspravu. A još malo podatak o tribini, popunjena dvorana Pula, Fakulteta ekonomije i turizma, pokazala je da Puljana itekako zanima budućnost njihovog grada i kako će ona izgledati ako Muzil, Sakorđana i Hidrobaza se daju koncesiju na 50 do 99 godina. Škufulić je potvrdio da takvi planovi postoje, a lista Knoda studija koja bi opravdala potencijalnu izgradnju gomile turističkih objekata i smještajnih kapaciteta nikada naravno nije izrađena. Izrađeno je u glavama nekih ljudi. Rekao je to odgovarajući na pitanje Uljanikovca koji je najavio odlazak u Njemačku jer u Puli više ne može zaraditi za kruh, a ne želi konobariti jer se za to nije školovao. Dakle, to je bilo možda par mjeseci nakon onih velikih prosvjeda i pokušaja spasa Uljanika. Evo još samo jedan detalj, ajde kad smo već na toj tribini, što je rekla Saša Poljanić Borić, kaže, sociološki je jako impresivno što se pomorsko dobro na Muzilu izdaje u koncesiju na čak 99 godina. Teško je zamisliti investicije koje se ne mogu isplatiti u 30 godina. Pozivam na oprez i javni monitoring. Masovnost procesa traži pozornost javnosti, rekla je tada. Inače, ovdje nema na portalu cijelog teksta, ima ga samo u tiskanom izdanju, ali nemam taj primjerak. Koliko se ja sjećam, tribina je, čak su svi predstavnici fakulteta na kraju otišli i napustili tribinu, navodno zbog provokacija iz publike, a na kraju tribine su ostali moderatorica Dušica Radojčić, Saša Poljanec Borić i Goran Grablić.

0: vrata liječi se poludala, ma izmiža, bolest. A ti ispašto se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glumi, ona je luda, šizofrenička, ona ti to govori. Mater luda, luda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona osju škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: Ovo je Radio Roja na 87.7.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A prije kad sam čitao o onoj tribini iz 2018. htio sam reći, pa nisam, da baš fali takvih tribina. Imamo još aktualnih pitanja, prijepora, građani imaju drugačije mišljenje od gradske usprave, uprave o nekim stvarima. Pomislio i evo, pomislio na to i u tom trenutku dođe mail. Mail od društva arhitekata kojim najavljuju tribinu za Pragrande. Zabilježite ovaj datum, 22.9.2026. u 19 sati u Coworking centru u Puli. Na tribini, dakle, koja se zove Pragrande, organizira društvo arhitekata Istre, sudjeluju Jasmina Bašić iz društva arhitekata, Teodora Beletić, mjesni odbor Gregovica, Irena Burba, Zelena Istra, Petar Čurić, građanska inicijativa protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik Pule, Josip Rubinić, hidrolog Geo5 i Helena Strpin iz društva arhitekata. Tribinu će moderirati Vreda Bizjak. Dakle, još jednom, 22.9.2026. 19 sati. Coworking centar. A jučer je u gradu držana preskonferencija povodom onog predizbornog obećanja aktualnog gradonačelnika o 1000 parking sati. Da, nije ni tada rekao da će to biti besplatno, nego da će biti povoljno. Na presici osim gradonačelnika bio je dogradonačelnik Gordić i direktor Pula parkinga, aktualni Mario Peruško, sve SDP-ovci.

Portal Istra 24 kaže od 1. studenoga svaka privatna osoba koja ima prebivalište na području grada Pule i vlasnik je privatnog osobnog vozila moći će ostvariti pravo na novi oblik povlaštene parkirne karte koji će se zvati 1000 sati. Cijena po satu iznosit će nepuna 4 centa. Godišnja povlaštena karta bit će 37,5 eura ili 30 eura plus PDV, kazao je dakle jučer na preskonferenciji pulski gradonačelnik. Svaka osoba, kaže on dalje, koja ima prebivalište na području grada Pula i vlasnik je, vlasnik osobnog vozila, moći će ostvariti pravo na ovaj novi oblik povlaštene karte, kao i kod drugih stanarskih karata, pravo se odnosi na jedno vozilo. Što to konkretno znači, pojašnjava gradonačelnik, doći ćete u Pula parking, uzeti povlaštenu parkirnu kartu i u roku od godinu dana imati pravo iskoristiti 1000 sati parkiranja. U prvoj zoni moći ćete parkirati do 2 sata, dok ćete u drugoj i trećoj zoni moći parkirati bez vremenskog ograničenja. Povlaštena parkirna karta 1000 sati neće vrijediti u nultoj zoni, odnosno u ulici Kastropola, niti na posebnom parkiralištu koje je izuzeto iz parkirnih zona, parkiralištu Karolina, s obzirom da je riječ o vrlo komercijalnom parkiralištu. Cijena će biti više nego prihvatljiva. Komunalna usluga i komercijalno parkiralište koje organizira grad preko svoje gradske tvrtke. Ajde da pročitam što još kaže gradonačelnik. Dakle, nakon što dođete u Pula parking, uplatite iznos, dobit ćete korisničko ime koje će biti vaš OIB kao i PIN. Tim ćete se PIN-om prijaviti u aplikaciju. Kad parkirate automobil, umjesto slanja SMS-a, jednostavno ćete putem aplikacije pritisnuti tipku Start i time pokrenuti parkiranje. Kad odlazite s parkirališta, u aplikaciji ćete zaustaviti parkiranje. Morate biti stanovnik, dakle, živjeti na području grada Pule, biti vlasnik vozila i biti vlasnik mobitela, jer koliko kužim, bez mobitela ste pušiona. Tim će modelom biti obuhvaćeno oko 3500 parking mjesta u gradu, uključujući i ove koji se upravo grade na zemljanoj površini nasuprot doma braće Ribar. Aplikaciju je na ekranu predstavio do gradonačelnika. Namjena i namjera pulskog modela, rečeno je dakle jučer u komunalnoj palači, u njegovoj fleksibilnosti. Građani dobivaju stvarni fond od 1000 sati kojim sami raspolažu tijekom 12 mjeseci. Ukoliko građanin određenog dana ne koristi parkiralište ili ne troši svoje sate, drugog ih dana može koristiti prema svojim potrebama. Isto tako građani će u aplikaciju svakom trenutku moći pratiti broj iskorištenih i preostalih sati. Ukoliko građanin zaboravi deaktivirati kartu, njezino korištenje automatski će prestati najkasnije završetkom vremena naplate u zoni. Dakle, sati se neće trošiti u razdoblju kad se parkiranje ne naplaćuje. U gradu naglašavaju da se baš danas upućuju javne savjetovanje prijedlog izmjena dopuna odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule, te prijedlog izmjena i dopuna općih uvjeta isporuke komunalnih parkirana grada Pule. Savjetovanje dakle od jučer traje 30 dana, zaključno s 1. listopada, pa stoga mole građane

stanarske karte, mislim se tako zovu. Onda zašto se u nekim dijelovima grada naplaćuje parkinga, u drugima ne? Zašto se diskriminira građane prema kvartu u kojem stanuju? Al koga briga za to? Zato ajmo slušati glazbu.

Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild

0: Country Dancers. Pula pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: I dok se jugonostalgičari, komunjare, strani plaćenici, soroševci, mrzitelji Hrvatske, ne znam koji su sve još nazive dobili ljudi koji se spremaju da u subotu idu u Zagreb hodati za Liku, točnije prosvjed se zove hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, dakle pola te čudne Hrvatske sprema se doći u Zagreb i upozoriti na neke stvari. E, dok se oni spremaju, premijer je danas došao u Gospić i tamo s ministrima, predstavnicima nadležnih institucija, lokalne vlasti, našao se zbog sanacije desetka tisuća tona odloženog otpada. Dakle, samo tri dana prije tog prosvjeda došao tamo da bi sanirao političku štetu koju mu radi ovaj prosvjed. Dakle, Plenković je došao tamo, međutim, predstavnici građanske inicijative Gospiće naš nisu ga tamo dočekali, odbili su sudjelovati na sastanku, ocijenivši da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranje političke štete. Poručuju da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što se u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi zahtjevi. Inače, sastanak je počeo u 9 sati, portali ga neki prenose, ali sigurno čućemo gomilu floskula, tako da nema potrebe zamarati se tim sadržajem. Dakle, tamo su Plenkovića, Toma Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Krstić i Damir Habijan. A o prosvjedu i tom kriminalu vezanom za Gospić i otpad piše i Sanja Modrić na Telegramu, pa kaže u tekstu pod naslovom "Nije Plenković došao pameti, nego vidi da će biti vraga." Kaže, pre TV kamerama anketirali su na ulici građane o tome misle li se priključiti prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". I oni koji će biti tamo i oni koji neće složili su se da se toksični otpad mora ukloniti iz Gospića i iz cijele zemlje, da strahuju zbog već nebrojenih divljih deponija koji truju okoliš i žele da Hrvatska bude čista i da imamo vlast koja radi svoj posao na korist očuvanja prirode i zdravlja građana. Tom razumljivom i krajnje nadpolitičkom stavu pridružila se jedna plaha sredovječna gospođa. Ni ona kao ni drugi ne želi, kaže, da u našoj državi gledamo loše stvari, što je loše, loše je i čovjek mora biti protiv toga. No ona neće ići na prosvjed, iako živi u Zagrebu. Zašto da ide? Nema to smisla. Što ona može učiniti? Tko nju sluša, običnu ženu, anonimnu? Neka ljudi dođu, neka kažu što treba, ali kakve koristi od nje? Piše Sanja Modrić, pa nastavlja, pa dobro, pustimo čak i taj prosvjed 5. rujna, iako je sad to tema i tih 37 tisuća tona kemikalija, pustimo ovu konkretnu stvar, ali uvijek je šteta da ljudi tako razmišljaju. Naravno da u velikim promjenama nitko od nas sam za sebe nije nikakav faktor, ima ova

Ima, čini masu, ako se skupi masa, to već nešto znači. Masa vlastodržcima šalje poruku da nešto jako krivo rade, da su mnogi ljudi ogorčeni i to može izazvati promjene. Ne uvijek, ali može. I upravo zato je odjednom javljeno da će Plenković sa svitom svojih ministara u srijedu biti u Gospiću. Piću iznebuha je ipak tako odlučio, iako su oni svi njegovi ovih tjedana činili sve da uvjere narod u Lici kako institucije vlasti, vladajuće politike nigdje nisu pogriješile i ni za što nisu krive, kako vlada potpuno i suvereno upravlja postupkom sanacije Šincekovog odlagališta i kako za histeriju koja se podiže nema razloga. Ali Plenković se prepao mase, te ga sad premijerno dovodi u Gospić ovim povodom strah. A narodna mudrost kaže da je strah dobar kome ga je Bog dao. Da mnoge udruge i pojedinci nisu najavili dolazak u Zagreb, ne bi Plenkovića bilo u Gospiću, kao što ga nije bilo ni do sada. Dvije godine se mogu udostojiti da provede par sati u razgovoru sa zabrinutim mještanima koji su gledali fantomski šleperski transport u svoj grad, a nije. Sad evo hoće. Jer će cijela država gledati što se njemu i njegovoj ekipi stavlja na teret i kako ih se proziva. Biće ljutnje, galame, političke štete za premijera i HDZ. Čini se dosta masovne, a nema mase bez jako mnogo pojedinačnih odluka da se dođe na okupljanje i prosvjed. Broj sudionika naprosto čini razliku. Kad se pobuna protiv ilegalnog odlagališta počela iz Gospića priljevati na cijelu zemlju, HDZ ju je pokušao suzbiti, a kolovođe ispreskakati smicalicama, optužiti ih da zapravo igraju za opoziciju, a ne za zdravlje svoje djece. Tek kad je pokret pokazao potencijal da da njihova energija prijeti da postane zarazna i pretvori se u masovnu, jer je svima posvuda u zagađenoj Hrvatskoj do čiste vode, zraka i tla i premijer i pola vlade sjede u auto i kreću za Likuti, a automobili neće voziti na benzin ni na struju. Voze na strah od mase. Kad bi dakle svi rezonirali kao povučena gospođa, krajnje sumnjičava prema značenju vlastite pojedinačnosti unutar široke zajednice, mase kako se najavljuju organizatori zagrebačkog prosvjeta ne bi moglo biti, a hoće li biti, vidjet ćemo. Sve što završi na tisućama zbraja se 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mnogi građani kao da tog efekta nisu svjesni ni kad se ide na izbore. Zato ne izlaze, ostanu te nedelje doma, piju čaj i osjećaju se nebitnima. Misle, pa što znači taj moj glas, jedan glas naspram 3,5 milijuna birača koji mogu baciti listić. Što može moj jedan kružić kemijskom olovkom kad su tolike kutije za kružiće u svakoj školi i u svakoj mjesnoj zajednici diljem države? Šteta. Jer nije točno da je jednina ništavna jedna ruka koja prosjeku pruži par euro, nahranit će ga taj dan. Jedan skok u hladnu vodu spasit će život koji se utapa. Jedan glas viška može nekome donijeti pobjedu, a jedan glas manje znači poraz. Množina je moćna, ali ona je uvijek skup jednina. Mnoge jednine koje se u subotu spremaju u Zagreb unaprijed su natjerale Plenkovića da se najavi u Gospiću. Ne da je došao pameti, nego vidi da će biti vraga. I možda to napokon dovede do mobilizacije i da se nešto u ovoj kaljuži promijeni, završava Sanja Modrić. Dakle, ja vas pozivam da idemo svi u subotu u Zagreb. Pričao sam jučer ujutro i rekao da Zelena Istra organizira autobus, ali javili su mi tu kolege da je taj autobus iz Pule popunjen, tako da tražite neke druge načine za prijevoz. A u subotu, kako najavljuju organizatori, okupljanje ispred željezničkog kolodvora u 11 sati.

Use Your Voice, kaže Patti Smith u jednoj od mnogobrojnih live verzija te, pa sada možemo reći već himne protestne. A ako ne znate, ta pjesma je napisana 1988. Napisali se Patti Smith i njen, nažalost, danas pokojni suprug Fred Sonic Smith. A sama inspiracija za pjesmu je došla, o tome piše Patti Smith u svojoj posljednjoj knjizi Kruh anđela, kaže: Fred je došao na ideju dok je ona u kuhinji čistila krumpir iz Like. I rekao joj je: ljudi imaju moć, napiši to. Nažalost, Fred nije doživio da vidi koliku moć ima taj stih koji je tada smislio. Kad je objavljena u lipnju 88. njezini rezultati pozicije na top ljestvicama, dakle, te pjesme bili su vrlo skromni. U Velikoj Britaniji pjesma je tad bila tek na 97. mjestu na službenoj ljestvici singlova. U Americi nije ušla niti na glavnu ljestvicu Billboard 100, već ostvarila umjeren uspjeh samo na nekim rock radio stanicama. Iako su kritičari cijenili, šira radijska publika u tom trenutku bila je okrenuta nekom drugom zvuku. Tih godina Patti Smith nije bila baš aktivna koncertno, pa možda i to jedan bio od razloga za neprepoznavanje pjesme tada kada je bila objavljena. Ali to je, People Have the Power je tipičan primjer pjesme koja je imala dug životni vijek. Njezin pravi uspon počete godinama kasnije, to upravo kroz aktivizam Fred Sonic Smith, koji je smislio cijeli koncept. Preminuo je 94. i nikada nije čuo tu pjesmu izvedenu uživo pred velikom publikom. Patti Smith je nakon njegove smrti počela redovito izvoditi na koncertima, a globalnu prepoznatljivost donijeli su je drugi veliki glazbenici poput Brucea Springsteena, koji je koristio u političkim kampanjama, ili grupe U2, koja je godinama koristila kao uvodnu glazbu na svojim stadionima. 9.55, vrijeme je da odem. Bio to jutarnji program Radio Rojica. Dolazi Ana i otkucavanje do podne slijedi. Ostanite na ovoj frekvenciji i zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje dopodne.
11: And I've always just seemed to collect personalities and ideas

Dragi ljudi diljem svijeta koji nas slušate na 87.7 ili na radio.rojc.eu, dobrodošli u otkucavanje do podne. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 12 sati.

večeras ćemo najaviti razna događanja i slušati brdo najgore glazbe ikada, tako da nastavljamo u tom tonu. Slušamo Island Man.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

Kreuz na 87,7. Otkucavanje. Dopodne.

Ajmo mi vidjeti što se događa ove srijede, pa četvrtka, pa petka i pa subote u Puli i okolici. Počinjemo sa današnjim danom, dakle danas 2. rujna u 20 sati i 30 minuta. Gradska radionica u prvom ovogodišnjem Art Forumu će ugostiti pulskog arhitektu i multimedijalnog autora Branka Bratkovića. Arhitektura, grafika, dizajn, slikarstvo, skulptura, scenografija, kartografija, ilustracija samo su neke od disciplina koje je ovaj autor prihvaćao. Vezan za rodni grad, razotkrivao ga je u svim dostupnim dimenzijama od arheologije do politike. Od malena je buntovan i društveno zainteresiran, duhovno su mu bliske veda i joga, smatra da je život istraživanje i suradnja. Uz segmente filma Fort Bourguignon, vremensko putovanje i autorove umjetničke instalacije, razgovor s umjetnikom vodit će povjesničar umjetnosti Mauro Bortoletto uz sugovornika Željka Brglasa, autorova prijatelja i instruktora Biharske škole joge. Ulaz na Art Forum je besplatan.

sutra 3. rujna od 18 do 19 sati i 30 minuta u unutrašnjem dvorištu Rojca se održava novo izdanje Ti dam ti daš sajma razmjene. Dobrodošli su lagani džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele za prijelazno vrijeme, kao i kišobrani, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Pravila sudjelovanja su sljedeća, poručuje Zelena Istra, organizator sajma Ti dam ti daš. Pri dolasku na infopunkt predajete odjeću ili predmete koje donirate, najviše 10 komada, a za svaki prihvaćeni komad dobijete bon, a bonovi služe za odabir stvari iz ponude. Važno je, to je drugo i najbitnije, najbitnije da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

Idemo Giro do Sovinjaka gdje sutra u četvrtak 3. rujna u 20 sati koncert održava Jazz Istra orkestra koji svira glazbu Slavka Zlatića. Zašto baš u Sovinjaku? Zato što je to rodno mjesto Slavka Zlatića. Jazz Istra orkestra istarski je jazz orkestar koji od početka svog djelovanja pa do danas inspiraciju crpi u istarskoj glazbenoj ostavštini. Ovog puta su odlučili inspiraciju potražiti u kompozicijama istarskog kompozitora Slavka Zlatića. Članovi orkestra aranžirali su Zlatićeve skladbe i prilagodili ih izvedbi jazz orkestra. Ulaz je slobodan na koncert.

Galerija Novo, udruga Atenor i umjetnička organizacija Format C organiziraju otvorenje izložbe Fubar arhiva i prezentaciju arhive međunarodne glitch umjetnosti koja će biti održana sutra, dakle u četvrtak 3. rujna u Galeriji Novo. Program će započeti predstavljanjem arhive u 20 sati, a izlagat će Dina Gligo, Vedran Gligo i Irena Borić. Nakon predstavljanja uslijedit će otvorenje izložbe s početkom u 21 sat. Izložba ostaje otvorena do 10. rujna, a ovog vikenda u subotu i nedjelju 5. i 6. rujna moguće je rezervirati besplatno kustosko vodstvo putem kontakta. Dakle, pošaljete mail na novogallery.info@gmail.com, a rezervaciju je potrebno poslati barem jedan dan unaprijed. Sutra će u otkucavanju do podne gostovati Dina i Vedran Gligo, pa nemojte propustiti taj razgovor da saznate nešto više o ovom cijelom konceptu i izložbi.

Također sutra 3. rujna u 21 sat u zajednici Italijana Pula u Čirkolu sadržava jedan koncert tijekom kojeg će nastupiti Alex Sipijagin Siena Jazz Septet. Septet okuplja neke od najperspektivnijih mladih talenata na talijanskoj jazz sceni, a osnovan je u sklopu prestižnog sveučilišta Siena Jazz. Ovaj ansambl nedavno je objavio i svoj debitantski album Daydream, a sadrži isključivo originalne skladbe i pokazuje svestranost ekipe koja svira. Upad je 15 eura.

ženi. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Ok, za danas i sutra znamo šta se događa u Puli i okolicama, mi krenuti na petak. Izložba nikada izlaganih minijatura slavnog arhitekta Bogdana Bogdanovića, abeceda je arhitektura, otvara se ovog petka 4. rujna u 19 sati u galeriji Daj Saj. Otvorenje će pratiti i predstavljanje kataloga izložbe, a kustosica izložbe i urednica kataloga je Slađana Bukovac. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula i društva arhitekata Istre izložbu čini ciklus od 30 abecednih minijatura koje predstavljaju mali, manje poznati, ali iznimno znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja memorijala, pisca i crtača, autora znamenitog Kamenog cvijeta u Jasenovcu. Nastala je sredinom 90. prošlog stoljeća u vrijeme Bogdanovićeva života u Beču. Minijature su proizašle iz razgovora s njegovim prijateljem i prevoditeljem Klausom Detlefom Olafom o alfabetu, glagoljici i pismu kao jednom od velikih izuma ljudskog duha. Bogdanović je odnos slova, brojeva, značenja i graditeljstva sažeo u jednostavnu rečenicu. Abeceda je arhitektura. Izložba donosi i istarsku epizodu Bogdanovićeva stvaralaštva, arhivske fotografije nastanka Adonisa u parku skulptura Dubrova kraj Labina. 4 metra visoka skulptura nastala u okviru Mediteranskog kiparskog simpozija, njegovo je jedino veliko nememorijalno kiparsko djelo.

Također ovog petka u galeriji Cvajner u 20 sati se održava novo izdanje književnog programa Dočakolekon udruge Proces. Ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji. A razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marušić. Leonida Kovač jedna je od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 1980-ih intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se proizvodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, kritičku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. U razgovoru s Antonelom Marušić, Leonida Kovač otvorit će pitanja o odnosu umjetnosti i politike, feminističkim i queer perspektivama, režimima vidljivosti, te načinima na koje vizualna kultura oblikuje naše razumijevanje identiteta, tijela i društvenih odnosa. Petak 4. rujna, 20 sati u galeriji Cvajner, ulaz je slobodan.

Ostajemo u Čirkolu zato što dan kasnije, 5. rujna, od 10 do 13 te od 17 do 20 sati na terasi Čirkola se održava slavlje. Naime, udruga Birikina slavi 20. rođendan bogatim programom. Dakle, od 10 do 13 sati će biti izložena izložba profesionalnih lutaka iz fundusa udruge Birikina od 2006. do danas. Također tu će biti izložba profesionalnih kostima iz fundusa udruge Birikina. Bit će tu i pripovjedački intermezzo kojeg će izvesti Aleksandar Bančić. U 10:30 će biti izvedena predstava za djecu Ribarska priča koju izvode Dejan Gotal i Sedina Cerovac. Nakon toga Birikine pripovjedaju Kredenac pun priča, a priče će ispričati Izabela Aranza i Vesna Mileta Laković. U 11:30 bit će održana predstava za djecu Pale sam na svijetu za uzrast 4+ godina, a izvodi ju Gordana Šimić. U popodnevnom programu od 17 do 20 sati također bit će izložbe lutaka i kostima iz fundusa udruge Birikina još uvijek za vidjeti, za pogledati. U 17:30 bit će izvedena predstava za djecu Bademova grančica namijenjena uzrastu 3+, a izvode ju Aleksandar Bančić i Vesna Mileta Laković. Biće to i pjesnički intermezzo Nikole Dubroje, a u 19 sati će biti izvedena neverbalna predstava za djecu Špira i Baldo, potraga za plavim horizontom, koju izvode Anja Wolf, Marin Leo Janković i Vesna Mileta Laković. Ulaz je besplatan, a u slučaju kiše program se seli u dvoranu Čirkova.

Idemo Giro Sutivanca prije nego se vratimo ponovno u Pulu. Ove subote 5. rujna od 21 sat se održava zatvaranje sezone Zion Boške, sedma sezona po redu. Nastupit će Vibration Addict Sound System, Lawrence Fetty, Ras Pad Sistema i The Anunnaki Selector. Upad je besplatan, ali su donacije dobro došle kako bi se i dalje održavao program idućih godina.

Ove subote 5. rujna u sklopu programa Grga časti, kao je svake godine na kraju ljetne sezone, se održava na Pulskom kaštelu jedan koncert, besplatan koncert koji počinje u 21 sat, a nastupit će Edo Majka. Edo Majka, pravim imenom Edin Osmić, rođen je 78. godine, 1978. godine u Brčkom, a glazbenu karijeru je izgradio u Zagrebu i Tuzli. Na regionalnoj hip-hop sceni pojavio se početkom 2000-ih i vrlo brzo postao jedno od njezinih najvažnijih imena. Njegov debitantski album Slušaj mater iz 2002. godine smatra se jednim od ključnih albuma regionalnog hip-hopa. Uslijedili su albumi Nosiki Riki, Stigo Čumur, Balkansko a naše, Štrajk mozga i plus, Putu plus, a Majka je tijekom više od 20-ljeća karijere izgradio prepoznatljiv stil u kojem se isprepliču hip-hop, funk, rock i drugi glazbeni utjecaj. Njegovi tekstovi često govore o društvu, politici, identitetu, svakodnevnom životu i osobnim iskustvima. Također imao je suradnju sa jazz orkestrom HRT-a koji je rearanžirao njegove pjesme i to isto zvuči drukčije, ali moćno i dalje sa njegovim tekstovima. Idemo malo svirat, slušamo Edu Majku pa ćemo još nešto kratko najaviti pa ćemo se i pozdraviti uskoro zato što je 11 sati i 42 minute.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Idemo vidjeti što možete pogledati, što možemo pogledati u Kino Vali danas, 2. rujna. Danas je zadnji dan kinotjedna, sutra počinje novi kinotjedan, a danas u 17 sati možete pogledati najnoviji film Ridleya Scotta sa Jacobom Elordijem, Margaret Qualley i Joshom Brolinom u glavnim ulogama. Film se zove Psi pod zvijezdama. Radi se o postapokaliptičnom trileru, a priča prati pilota Higa koji preživljava u pustoši nakon što je smrtonosni virus izbrisao većinu čovječanstva. Živi na napuštenom aerodromu sa svojim psom i naoružanim partnerom Benglijem koji glumi Josh Brolin. Kada preko radija uhvati tajanstveni glas, Hig odlučuje riskirati sve i krenuti u opasnu potragu sa drugim preživjelima. U 19 sati se održava prezentacija radova polaznika 28. škole medijske kulture dr. Ante Petrlić, a u 21 sat u sklopu ljeta u kinu će biti održana projekcija filma Antonija Minghele iz 1999. godine sa Matt Damonom, Gwyneth Paltrow i Judom Lawom. U glavnim ulogama radi se o filmu Talentirani gospodin Ripley. Film prati Toma Ripleya, mladog i ambicioznog čovjeka koji dobiva priliku ući u svijet bogatih i privilegiranim. Kada se zbliži s bogatim Dickiem Greenleafom, Tomova želja za njegovim životom prerasta u obsesiju, laži i manipulaciju. Film istražuje teme identiteta, zavisti i granica koje je čovjek spreman prijeći kako bi ostvario svoje želje. Inače, ovaj film je temeljen na knjigama Patricia Highsmith.

Prošle godine čini mi se da je izašla i serija na Netflixu Ripley-u, najnovija ekranizacija sa Andrew Scottom u glavnoj ulozi. Fantastičan je on, ali super, jako lijepo snimano, tako da pogledajte, vrijedi. 11 sati 49 minuta, idemo malo svirati pa ćemo se uskoro i pozdraviti za ovo današnje jutro.

0: 11 sati 59 minuta, što znači da se pozdravljamo za ovo današnje jutro u srijedu. Nekad pokušavam izmisliti neke nove riječi, ali nekad mi uspije, najčešće ne. Eto, isprike svima. U 12.15 u nastavku programa Radija Rojc, kao i svake srijede, više manje ide emisija Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu od 22. prosinca prošle godine, a tema je kvaliteta zraka. U 13.05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, stare ploče, starije su od mene. Danas, za danas nam je Bebe pripremio album In the Flat Field, prvi album engleske post-punk grupe Bauhaus, koji je objavljen 1980. godine. Od 14 do 16 sati sama će biti Igor Zenzerović, od 17 do 18 s vama ću ponovno biti ja u emisiji Proces, te od 21 s vama su Marko i Nešo u novoj epizodi poljoprivredne emisije Traktor. Slušamo se ponovno sutra, moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello. Oje, odkucavanje do podne.
6: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: U današnjoj emisiji bavit ćemo se zrakom, kvalitetom zraka i onečišćenjem zraka, o čemu se zapravo u zadnje vrijeme, a i ne samo u zadnje vrijeme, dosta govori, ne samo kod nas, nego i općenito, recimo ako govorimo o Europskoj uniji. O zraku, o kvaliteti zraka i o svemu onome što utječe zapravo na zrak koji udišemo, a i ne samo na zrak, o tome ćemo govoriti sa stručnjacima. Oni su stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, točnije iz Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša. Moja gošća je voditeljica tog odjela, Vesna Kauzlarić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I Željko Stipić, koji je voditelj laboratorija za zaštitu zraka. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Pa, to je jedna jako opširna tema. Ja ću otkriti slušateljima da smo mi prije ovog samog razgovora u programu malo razgovarali o zraku, o kvaliteti. Dakle, to nisu jednostavni parametri, nisu jednostavni niti odgovori na pitanje kakva nam je kvaliteta zraka, o čemu to ovisi i na koji način zrak koji udišemo utječe na naše zdravlje. Ali moramo krenuti od nekud, od neke teme. Pa evo, recimo, laboratori. I vi, gospodine Stipiću, ste na neki način gledate, pratite, dakle, monitorirate zrak koji je oko nas. Da počnemo sa time kakav nam je zrak, koje su to čestice koje se prate i njihove vrijednosti. Teško pitanje.
2: Pa, ako gledamo Istru, ne samo Pulu, kvaliteta zraka se prati na više mjesta. Mi imamo 10 automatskih postaja trenutno u Istarskoj županiji. Uh-huh. Neke su vezane uz državnu mrežu za praćenje kvalitete zraka, kao što su Fižela u Puli i Višnjan. Jedan dio njih je vezan uz moguće zagađivače, kao što je termoelektrana Plomin, uz koju je vezano 4 automatske postaje. Tvornica kamene vune Rockwool ima 2, jedna je u blizini samog tvornice cementa u Koromačnom i imamo tu u blizini Pule u sklopu centra za obradu otpada Kaštijun jednu stanicu uh-huh. koja prati kvalitetu zraka. Uh-huh. Generalno na svim stanicama se ne prate isti parametri.
0: Dobro.
2: To ovisi o nekakvoj procjeni što bi moglo zagaditi zrak na određenom području.
0: Dakle, specifičnosti neke
2: da,
0: se prati.
2: Specifičnosti da, specifičnosti samog pogona ili ono što je cilj za praćenje. Recimo, državna mreža, na državnoj mreži se prati prvenstveno ozon uh-huh. i lebdeće čestice.
0: Dobro.
2: I to frakcije i PM10 i PM2,5, koje su u zadnje vrijeme dosta pod povećalom jer se otkrilo da imaju značajan utjecaj na zdravlje. Na pojedinim postajama se prati amonijak, sumporovodik, ozon koji je vezan isto tako za ostatak županije, jer taj prizemni ozon je s obzirom na situaciju postao problem.
0: Uh-huh.
2: Ima ga u većim koncentracijama, pa se prati i to. I nekakvi specifični parametri kao što su ugljikovodici vezano uz Kaštijun, gdje je moguće da se oni ispuštaju u atmosferu.
0: Uh-huh. Spomenuli ste sad neke točke na području Istarske županije. Moramo reći da, recimo, ako gledamo Pulu konkretno, da su slušatelji nekako najviše zabrinuti i za Kaštijun. Možda je Kaštijun problematičniji u ljetnim mjesecima kad osjetimo što osjetimo, ali isto tako moramo spomenuti i cementaru, dakle, što se tiče kvalitete zraka. Možemo li malo specifičnije, dakle, reći nešto za grad, za Pulu?
2: Pa, u gradu Puli je 97. 8. godine postavljena prva mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka, mm-hmm. automatska stanica. To je grad Pula investirao, inicirao, posebno zbog problema cementare koja je i tad da. Postojala, zbog puno više industrije koje je bio na području grada Pule tada, od Uljanika pa nadalje, koja se u međuvremenu ugasila. I dobrih 10 godina se pratila kvaliteta zraka na Fiželi.
0: Da.
2: Vezano uz grad Pulu i znači industriju u Puli. Ta mjerenja su pokazala da zrak nije bio zagađen.
0: Uh-huh.
2: Zbog financija, zbog promjene zakonske regulative i zbog toga što mjerenja nisu ukazivala na zagađenje, moglo se i prestalo se sa praćenjem kvalitete zraka. Uh-huh. U ovom trenutku možemo reći da dvije stanice prate kvalitetu zraka, ne samo Kaštijuna i cementare. Ako gledamo Fiželu, da, i stanicu koja je kod Kaštijuna, najveći utjecaj je tih točkastih izvora koji su u blizini, ali oni daju i generalnu sliku kvalitete zraka s obzirom da zrak je mobilan.
0: Uh-huh.
2: On se kreće i zagađenje koje na jednom mjestu izađe van se rasprši i može se pratiti na ostalima, tako da nije baš da se ne prati kvaliteta zraka.
0: Spominjate Fiželu i spominjate mjernu stanicu kod Kaštijuna, ne spominjate ovu mjernu stanicu koju je grad relativno nedavno postavio na Stoji. Građani se kao nekako fokusiraju na te podatke sa te mjerne stanice, a što vi mislite o tome?
2: Uređaj koji je postavio grad na Stoji ne zadovoljava ni jednu zakonsku normu da bi se rezultati mjerenja mogli i smjeli, čak i smjeli, uh-huh, uzeti u obzir kod procjene kvalitete zraka.
0: A zbog čega?
2: Za praćenje kvalitete zraka zakonodavac je dosta detaljno propisao
0: uvjete,
2: načine, uh-huh, mjerenja, instrumente, što ti instrumenti moraju zadovoljiti, način obradu podataka.

0: cijeni koliko je taj podatak točan.
1: Ok, to dakle to su parametri koji nedostaju. Ne,
0: da,
1: ne,
0: jako, ne.
1: Da.
0: Na neki način to je isto kao ne kupite auto pa niste napravili tehnički, nego složite auto i niste napravili homologaciju, pa ne možete napraviti ni tehnički.
1: Jasno.
0: On može vozit, ne mora značit da je loš, ali ne možete ga koristiti.
1: Dobro, isto tako, primjerice, ako se, evo, samo kratko ostanemo na toj i dalje mjernoj stanici, iako, evo, sad smo čuli što smo čuli, ali kad slušatelji pogledaju kakva je situacija, pa kad vide da je sve u crvenom, kako to protumačiti? Ne možemo to, taj jedan trenutak u kojem je zabilježio taj uređaj neke parametre da su možda iznad dozvoljenih, ne možemo to, ili možemo što, kako da to protumačimo, što nam zapravo sve treba da bi zrak na nekom području proglasili pod navodnicima zagađenim?
0: Da bi proglasili zagađenim, moramo mjeriti prema standardima. Moramo zadovoljiti sve uvjete od dužine mjerenja, od načina mjerenja i načina obrade podataka. I kada te podatke, kad zadovoljimo sve te uvjete, usporedimo sa uredbama koje definiraju granične vrijednosti, onda možemo reći da je zrak zagađen ili ne. Evo, još ću samo jednu rečenicu reći vezano za ovaj uređaj i nakon toga
1: dobro,
0: ne bi više govorio. Recimo, problem kod ovog uređaja je da on ne zadovoljava ni osnovnu normu koja je vezana uz praćenje kvalitete zraka, a to znači da daje podatke za nekakve 5-minutne prosjeke i njih ocjenjuje, iako je norma da treba biti minimalno sat vremena mjerenja. Počevši od toga, tako da probajmo preskočiti više taj uređaj.
1: Dobro, nećemo više o tom uređaju, ali da kažemo nešto o tim konkretnim parametrima. Oni su određeni i svim tim standardima, to je određeno nekakvim uredbama. Što se tiče Europske unije, a mi smo članica te Europske unije, potpisivali smo i mi sve te uredbe, pa moramo ih provoditi, da tako kažem. Da li se to zaista i provodi? Jer u nekim stvarima, kad Hrvatska potpiše nekakve uredbe, mi znamo kaskati. Daju nam se onda nekakve odgode i tako dalje. Da li smo po tom pitanju provodimo točno ovako kako treba?
0: Područje zaštite zraka je još prije nego što smo pristupili uredbi, bilo jedno od područja koje je od početka pratilo Europsku uniju. Od krovnog zakona zaštiti zraka, iz kojeg izlaze pravilnici o praćenju kvalitete zraka, uredbe o graničnim vrijednostima, uredbe o graničnim vrijednostima emisija, jer ne prati se samo kvaliteta zraka kao takva, nego se moraju pratiti emisije. I u nekim segmentima smo čak malo stroži nego Europska unija.
1: Dobro.
0: Kod propisivanja tko i kako ko može zadovoljiti da bi mogao mjeriti kvalitetu zraka.
1: U tom smislu, da.
0: Ali sve ostalo pratimo u potpunosti što se tiče Europske unije. Tako da tu mislim da ne može biti sumnje u rezultate koji se, i ne smije biti sumnje u rezultate koji se daju vezano uz praćenje kvalitete zraka.
1: Da bi mogli govoriti o negativnom utjecaju onečišćivača iz zraka na ljudsko zdravlje, dakle moramo imati nekakav dugotrajni monitoring, je li tako?
2: Tako
1: I,
2: je.
1: I onda eventualno možemo sa sigurnošću potvrditi da neki onečišćivači zaista utječu loše na naše zdravlje. Takvih izvješća već ima, postoje i zapravo je to i dokazano da loš zrak ili zagađen zrak ili kako ga već kategoriziramo, loše utječe na naše zdravlje ili tako. Što je to što se zapravo, na koji način negativno utječe?
2: Pa, disanje je naš najosnovniji fizički proces, pa tako je i taj onečišćenje zraka najveći naš okolišni rizik, ne samo nas, nego cijele Europe, u biti svog tog urbanog dijela, gdje se ta onečišćenja više izražavaju nego

0: u neurbanim sredinama. Pa kad govorimo o tim onečišćenjima zraka, mislimo i na pokretne i na nepokretne izvore. Od tih nepokretnih izvora to su ti najčešće točkasti izvori, znači da sad pojednostavimo, dimnjaci različitih postrojenja, tvornica, dok ovi pokretni, to bi u biti obuhvatio cjelokupni promet. Mm-hmm. Promet kojeg je sve više, pogotovo u gradovima. Znamo da, na primjer, prosjek u jedne obitelji više nije jedno auto, nego je to barem dva auta. Gradovi rastu i opterećenje tog cestovnog prometa također raste. Tako da u tim isto gradovima stvaraju se ti neki mikroklimatski uvjeti, zadržava se taj smog koji u sebi sadrži različite čestice i onda naravno udisanjem takvog onečišćenog zraka dolazi do zdravstvenih problema. Ti zdravstveni problemi se ispoljavaju na dišnom sustavu, počevši od problema s disanjem, nadraženih očiju, nosa, grla, zatim na različite infekcije dišnog sustava, pojavu astme, smanjenje funkcije pluća, kronični bronhitis, pa čak možda i do onih najtežih stanja kao što je rak pluća.
1: To bi ipak u takvim najtežim stanjima govorili o nekom dugotrajnijem.
0: Tako je, dugotrajnijem i moramo uvijek tu naglasiti i opće zdravstveno stanje pojedinca. Da li je ono narušeno još prije doticaja sa onečišćenjem, da, i kakve su neke životne navike tog pojedinca, da li puši, da li još ima druge loše životne navike, i onda naravno da to onečišćenje još više doprinosi pogoršanju zdravstvenog stanja.
1: A kad govorimo o tim česticama, najčešće se spominju te od 2,5 i od 10 mikrona. Nisam baš sigurna koliko je javnost baš jako dobro upoznata što to točno je. Znamo da ih ne možemo vidjeti. Koliko su one prisutne, jesu li opće prisutne, da li ih mi stalno udišemo, što kad ih udišemo, što se zapravo događa, osim ovih respiratornih tako i svih drugih problema.
2: A generalno čestice od ovih PM10 pa niže, frakcije koje su manje od tih sljedeća je PM2,5 koja se prati, u principu ne možemo vidjeti. Rijetke su situacije kada ih vidimo i to kod nas je to većinom kada dolazi do transporta prirodnog zagađenja, kad recimo dođe do transporta pijeska iz Sahare ili iz pustinje u blizini Rusije, pa je nebo žuto.
1: Da.
2: Jer su to veliki slojevi koji su ispunjeni tim česticama i onda ih možemo vidjeti. Da. I onaj problem kod tih čestica je da kod udisanja jedan veći dio ostaje, ulazi samo u gornji respiratorni sustav, znači ulazi nam u usta, nos i ovo, tu ih se zadržavaju, to se govori o ovim česticama PM10, dok čestice PM2,5 već prodiruju i donji dišni sustav, pa mogu doći i u pluća. Kod svih njih je problem sastav. Zavisno od toga od čega se sastoje, mogu utjecati negativnije ili manje na
1: Na naše zdravlje, koji su mogući sastavi onda, što je to, što se, od čega se sastoje?
2: Rade se inače i analize tih čestica. Ono što je propisano i uredbama, gdje postoje i nekakve granične vrijednosti kod analiza čestica, sastava, u principu se bazira najviše na teške metale. I postoje granice i oni se prate. Ono što ja znam po podacima za sada ili u Hrvatskoj u principu nema prekoračenja, znači, sastava teških metala u česticama PM2,5.
1: Da li to možda ovisi o industriji?
2: Ovisi o industriji, s tim da opet, ko što dolazi pjesak iz Sahare, mi imamo i zagađenje koje je posljedica prijenosa onečišćujućih tvari iz Europe, okolnih država.
1: Da, da, vjetrom i drugim da. Nekim klimatskim uvjetima, to, mislim, zrak nema...
2: Ne, nema granice, ne poznaje granice, da.
1: Dobro, spomenuli smo sad ove neke uredbe koje govore o nekim graničnim vrijednostima. Vi ste isto tako, gospodine Stipiću, rekao da što se toga tiče, mi smo, odnosno i Hrvatska pa i Europska unija ima dosta stroge kriterije po svemu tome, pa imamo neka mjerenja koja su, ne znam, od 0 do 10, od 0 do 20 i tako dalje. Je li to, kako je standardizirano, je li to pravedno? U smislu da, ne znam, ako je negdje nula, trebalo bi biti recimo 0,10, a prekoračenje je 0,11, u tom smislu pravedno. Odnosno, može li ta uredba biti nekako, kako bih rekla, kako bih se izrazila, stroga i da ne gleda neka sitna prekoračenja, evo recimo tako.
2: Ne, uredba propisuje, ona definitivno propisuje i nju, kod tumačenja uredbe i ocjene se mora držati onoga što je propisano. A to znači da ako je propisano da je granična vrijednost 20. Ako ste vi izmjerili 21, zrak je zagađen. Mm. Ne morate izmjeriti 51. Dovoljno je 21 da bi rekli da je zrak zagađen. Isto tako, ako izmjerite 19, nećete reći da je zrak zagađen. U većini slučajeva će i lokalna zajednica i onaj ko prati radi izvještaj upozoriti na tu koncentraciju koja je visoka.
1: Dobro.
2: I napravit će se određena analiza da se proba dokučiti od kuda dolazi to zagađenje i da se to zagađenje smanji. Uh-huh. Inače, smjernice Europske unije koje se i kod nas primjenjuju idu na to da trenutno postoje ove granice, ali bi ih trebalo smanjiti.
1: Dobro, to je pretpostavljeno po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije,
2: da.
1: Ili?
2: Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, s tim da moramo biti svjesni da to nije proces koji možete napraviti u jednom danu.
1: To je dugotrajan proces, da.
2: Dugotrajan proces, mogli bi mi njega napraviti u jednom danu.
1: Kako?
2: Tako da, kažemo,
1: zakonski
2: od sutra,
1: donesemo.
2: Ne, od sutra nitko od nas neće voziti auto.
1: Da, da.
2: Prestat ćemo koristiti ove proizvode, one proizvode, pa ćemo,
0: nećemo se grijati,
2: značajno smanjiti zagađenje i moći ćemo doći do onog prirodnih nivoa onečišćenja, ali to
1: nije realno. Da, ne možemo to baš tako očekivati, ali možemo težiti...
2: Teži se i radi se na tome. Jednim dijelom možemo sami da promijenimo naše ponašanje, iako taj naš doprinos možemo ocijeniti kao...
1: A koji bi to dio, na primjer, bio? Jer kad govorimo o zagađenju zraka...
2: Pa, evo, recimo, mi smo došli ovdje iz zavoda, došli smo pješke, mogli smo doći automobilom.
1: Dobro.
2: I ne bi nas većina ljudi ocijenila kao ono, pa išli ste automobilom iz zavoda do Rojca.
1: Da.
2: To je ono normalno ponašanje. Takvim malim nekakvim koracima možemo mi isto utjecati značajno na...
1: Dobro, jer kad govorimo o utjecaju, znamo da recimo u zimskom periodu zrak vrlo često bude nešto zagađeniji nego u nekim drugim mjesecima, to nam utječe nam i klima na to, dakle klimatski uvjeti, da li ima vlage u zraku, da li je ciklona ili anticiklona, što možemo o tome reći? Pa i grijanje na drva.
0: Kako hoćeš.
2: Jednim dijelom utječe meteorološke prilike. Dolazi do temperaturnih inverzija, dolazi do toga da na pojedinim područjima zračne mase stoje duže vremena, posebno kad nema izraženih vjetrova koji jesu. Usto je to vrijeme kada mi dodatno onečišćujemo zrak zbog toga što moramo grijati. Nisu to samo kućna ložišta, to su i ložišta u zgradama, u institucijama. Industrija isto tako ne prestaje raditi, nego radi i dolazi do pogoršanja kvalitete zraka. Tu ne možemo jako puno utjecati jer je jedan od glavnih faktora meteorološke prilike. Mm-hmm. Čim zapuše bura, kad puše bura, čak ljudi više lože, ali je zrak čist.
1: Ali je zrak čist.
2: Jer ga ona očisti ga da i završi u Italiji, ali dobro, to je ono.
1: Dobro, zrak kojeg bura ne odnese i kojeg mi ne udahnemo, taloži se negdje. Možda da se malo dotaknemo tla i vode i tu imamo nekakva mjerenja, pa da nam kažete nešto o tome.
0: Tako je, znači na razini države postoji program praćenja utjecaja onečišćenja zraka na ekosustave. Misli se na kopnene i vodene ekosustave, tako da svaka županija u Republici Hrvatskoj ima određene lokacije na kojima se mjere ti utjecaji, bilo na tlo, bilo na kopno ili na zrak. Na primjeru Istarske županije imamo tako lokaciju u Višnjanu koja prati već spomenuto zrak kod Poreća za tlo i na jednom vodotoku koji se zove Mufrin, to je više prema Mirni, prati se utjecaj na vodene ekosustave. Znači sva ta onečišćenja koja se nalaze u zraku naravno taloženjem iz atmosfere mogu dospjeti u vodu i tlo. I s time sa sobom vuku već spomenute spojeve kao što su teški metali, a isto tako prilikom tog transporta kroz atmosferu ti plinovi se spajaju sa vodom i nastaju različiti spojevi kao što su to kiseline i znamo već spomenute kisele kiše, koliko su štete nanijele i Gorskom kotru, ali i ostalim dijelovima Europe, a isto tako vidljive su posljedice i na građevinama u gradovima. Tako da ta onečišćenja dovode do zakiseljavanja vode i tla. To naravno utječe i na žive zajednice u vodi i tlu. Isto tako utječe i na biljni pokrov, vide se promjene na listovima biljaka ili na iglicama borova, pogotovo djelovanjem ozona. Te može znači i utjecati osim na prirodnu, taj prirodni ekosustav, isto tako i na poljoprivredu i
1: odnosno
0: na usjeve.
1: Odnosno i na nas.
0: Tako je. Onda ima i daljnje posljedice.
1: Što kažu ta mjerenja? Recimo, spomenuli ste te neke točke. Kakvi su rezultati tih mjerenja konkretno
0: sada,
1: za našu županiju?
0: Ta mjerenja provode Hrvatske vode za vodene ekosustave, Državni hidrometeorološki zavod za zrak i Šumarski institut za šume i biljni pokrov. Mi nemamo uvid u te njihova mjerenja. Oni ta svoja mjerenja, tako je, na godišnjoj razini, oni su to dužni predati ministarstvu i kao što se i prati zrak, tako je i praćenje tog utjecaja na ekosustave jedan dio koji se isto tako onda izvještava se ministarstvo i dalje možda i Europska dalje komisija.
1: Komisija, tako a trebala, je. Mislim, nadam se da i javnost bi trebala biti uključena u to izvještavanje, ali drago mi je da ste spomenula ove kisele kiše, to je recimo nešto, jedan fenomen koji oni malo možda stariji će se toga sjetiti, imali smo to jedan, neću reći trend, ali znalo se, dakle, to događati i taj fenomen, ako ga smijem tako nazvati, je ipak nekako u padu ili ga uopće nema. Kako smo došli do toga?
2: Glavni uzrok u to vrijeme kad se primijetilo i kada su bili problemi sa kiselim kišama je bio sumporni dioksid. I tu je recimo na njemu se može vidjeti da kod velikih zagađivača se problem zagađenja i emisije može uspješno riješiti. Kad se definiralo da je to i vidjelo da je to problem, primijenili su se normalno nove zakonske norme, natjerali su sve one koji ispuštaju u atmosferu sumporni dioksid da ugrade sustave za desulfurizaciju koji iz otpadnih plinova miču sumporni dioksid. Sve proizvođače goriva su natjerali da

0: I koncentracija sumpornog dioksida u atmosferi je jako brzo pala do toga da više nemamo kiselih kiša. Trebalo je proći jedno vrijeme da se biljni pokrov šume
1: oporave.
0: Da se oporave, ali sada recimo sumporni dioksid u principu je nešto što trenutno ne vidi se kao problem vezano uz industriju.
1: Je li to onda jedan baš onako dobar, krasan primjer na koji način, dakle, tim uredbama, nazvaću to zelenim politikama, možemo mijenjati trendove na bolje?
0: Da. Je, to je jedan dobar primjer. Drugi, možda i bolji, je vezan uz ozon.
1: Uh-huh.
0: Stratosferski ozon, onaj ozonski omotač, koji je u jednom trenu je otkriveno.
1: Da, oni još stariji će se sjećati priče o rupama.
0: Istraživanje je pokazalo da se na Jampu pojavila jedna ozonska rupa. Ovako gledajući, mislim, kao da je bitno taj ozon gore. Međutim, on čuva, kad bi nestao ozon u stratosferi, život na Zemlji bi praktički, neću reći nestao, uvijek bi on našao neki način, ali ovaj koji poznamo bi nestao, jer taj ozonski omotač štiti površinu Zemlje od štetnog UV zračenja. Otkriven je i uzrok, to su bili razni freoni, jako dobri kemijski spojevi za industriju, međutim štetni za okoliš. Isto tako donesena je na nivou, na svjetskom nivou, u Montrealu je donesena jedna deklaracija da se prestanu proizvoditi, prestanu se upotrebljavati i sada je ponovno uspostavljeno obnavljanje tog ozonskog omotača i više se on kao problem ne spominje direktno.
1: To nije sad prvi klimatski svjetski problem.
0: To nije više prvi problem.
1: E, ali kad smo se već dotakli globalnog, a znamo da zapravo sve je globalno i utječe itekako, mi sad ovaj razgovor, odnosno vodimo ovaj razgovor nakon što je Donald Trump po drugi put preuzeo upravljanje najvećom svjetskom silom. Znamo da američka politika utječe na cijeli svijet, znamo već prema njegovim najavama da će povući recimo SAD iz mirovnog sporazuma. Kako i može li to utjecati i hoće li utjecati u smislu recimo tih zelenih politika na ostatak svijeta? Ako znamo da je Amerika zapravo jedan od najvećih zagađivača.
0: Iako nismo ovaj politički
1: komentatori. Pa nismo, da, ali to utječe.
0: Ono što se može iščitati, utjecat će sigurno što se tiče zelenih politika u Americi. Kolike će to posljedice imati na globalnom nivou?
1: I što će se zapravo sve obistiniti od njegovih najava, to isto tek treba vidjeti.
0: Ono što je loše je da izlazi iz Pariškog sporazuma. Što na neki način će dati opravdanje i nekim drugima da olabave politiku. Najavio izlazak iz Svjetske zdravstvene organizacije, što je ono možda i veći problem. A što se tiče same zelene politike u Americi, ukinuo je već, koliko ja znam, iskorištavanje fosilnih goriva koje je bilo počelo se svoditi na nekakve mjere i zamjenu sa obnovljivim izvorima, tako da...
1: Da, vratimo se mi na ovo naše lokalno. Vi ste kao predstavnici, odnosno nastavni zavod za javno zdravstvo, sudjelovao je na sastanku koji se nedavno održao u komunalnoj palači, a na pitanje, odnosno na temu tvornice cementa. Možda nam možete otkriti neke detalje vezano recimo uz... Bilo je govora oko toga da će gradonačelnik zatražiti od ministarstva, nadležnog ministarstva, promjenu okolišne dozvole, ali i govora o monitoringu kojeg vrši, provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, ako se ne varam, je li tako?
2: Tako.
1: Možete nam nešto oko toga reći?
2: Pa Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije može se reći da je od početka 2024. godine prati problem cementare i sve probleme koji su se javljali uz njezin rad. Od davanja stručnih savjeta

0: u vezi postavljanja stanice za praćenje kvalitete zraka. Tako da to nije bio ovaj zadnji jedini sastanak na kojem smo sudjelovali. Bilo je tu još sastanaka sa gradskom upravom. Čak smo i prisustvovali jednom sastanku i u tvornici cementa Kalucem sa ostalim predstavnicima i grada. Tako da to već traje sigurno jednu godinu dana i na ovom zadnjem sastanku na kojem je objavljeno da će grad zatražiti biološki monitoring.
1: Biološki monitoring, to je nešto novo sada, dobro.
0: Tako je, znači biološki, ovo to nije prvi biološki monitoring koji se provodi u Istarskoj županiji. Mi smo takav monitoring proveli kao program praćenja utjecaja Županijskog centra za gospodarenje otpada Kaštijun na mještane koji žive u okolici. Gdje smo znači također pratili utjecaj nekih onečišćivača na moguće promjene kod ljudi koji su recimo duži period žive uz tog onečišćivača i na njima se mogu zamijetiti neke početne promjene.
1: Kad ste provodili taj
0: To smo
1: monitoring?
0: provodili tokom 2021. godine. Ti monitorinzi inače traju po godinu dana, znači oni zahtijevaju određeno vrijeme za provedbu i sproveli smo na 100 ispitanika, 50 izloženih i 50 kontrolne skupine, jer uvijek se mora usporediti sa nekom kontrolnom skupinom. Takav princip zamišljen je također i za praćenje u vezi tvornice cementa, gdje bi se također pratilo 100 ispitanika, 50 izloženih, a 50 kontrolne
1: Ali
0: skupine.
1: još uvijek nemate konkretni podatak hoćete li to provoditi, kad bi se to
0: Od
1: provodilo?
0: grada Pule mi smo dobili zahtjev za ponudom i mi sada zajedno sa našim kako da kažem
1: Partnerima.
0: partnerima koji nam pružaju suport u analizama mi ćemo to dostaviti gradu Puli ovih dana tako da dalje se
1: Onda će se
0: onda
1: eventualno znati da li ćete
0: tako
1: ići u
0: je,
1: to i
0: tako
1: kada i
0: je.
1: tako dalje.
0: Znači,
1: Možete,
0: naručioc je grad
1: grad.
0: Pula.
1: Možete nam samo kratko reći rezultate tog istraživa, odnosno monitoringa za koje ste vršili 2021. za područje Kaštijuna, okolice?
0: Tako, rezultati tih monitoringa su također javni. Tada je naručioc bila Istarska županija i taj cjelokupni izvještaj koji sadrži i ekološke čimbenike i biološke čimbenike mogu se naći na stranici Istarske županije. Gdje se u biti, ako sada gledamo taj biološki dio koji je možda
1: Da.
0: najzanimljiviji, jer se možda prvi put proveo u Istarskoj županiji. Tu nije na tim nekim biomarkerima nisu dokazane neke promjene koje bi upućivale na štetan utjecaj tog zagađivača, na direktan štetan utjecaj. Zaključeno je da je kvaliteta života sigurno narušena u okolici Kaštijuna radi dodijavanja mirisa. Jer smo provodili i na godišnjoj razini olfaktometrijska mjerenja u naseljima oko Kaštijuna i u samom Kaštijunu gdje je zabilježeno dodijavanje mirisa, što je isto jedan važan aspekt kod kvalitete života.
1: Života,
0: I
1: da.
0: na što su se i ljudi i intenzivno žalili, posebice prilikom početka samog rada Kaštijuna ili ja mislim 2019. da je bilo jako intenzivno, pošto znamo da na Kaštijun dolazi otpad iz cijele županije.
1: Iz cijele županije. Baš kao što se ljudi koji žive u okolici Kalucema, odnosno tvornice cementa, žale, va je i s tim ciljem, pretpostavljam, krenuo ovaj monitoring negdje pred kraj prošle godine, koji bi trebao trajati godinu dana. Ne možemo, naravno, prejudicirati njihove podatke. Recite?
2: Vi govorite o indikativnim mjerenjima kvalitete zraka.
1: Da, koji provodi nastavni zavod.
2: Da ne bi bilo da je krenuo već monitoring ovaj biološki.
1: Ne, to je druga stvar, kažem, sad se vraćam na ovaj monitoring koji je krenuo, koji provodi nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, koji bi trebao trajati godinu dana. Oni to mjere u nekim periodima od kako, 2 tjedna?
2: Da, mjeri se 4 puta godišnje, po 15 dana, moraju se pokriti sva godišnja doba. I na osnovu tih rezultata će se moći donijeti kvalitetna odluka. Da li postoji značajna opasnost od toga da je zrak stvarno zagađen i da je potrebno obavljati normalno mjerenje koje je kontinuirano, znači ne sa prekidima, konstantno, kako bi se moglo i na osnovu mjerenja koja, ukoliko se pokaže da je zrak zagađen, što zakon nalaže, ali onda i grad i svi ostali imaju i utemeljenu podlogu da pokrenu program kako bi se
1: situacija promijenila.
2: Pa makar to značilo i zatvaranje nekakvog objekta za kojeg se dokaže da je jedan od glavnih uzročnika
1: zagađivača, ali to ćemo dakle znati, obzirom da će se mjerenja provoditi skoro do kraja ove godine, onda tek kad bude neko izvješće dostupno, onda ćemo moći
2: znati. U jesen 25. bit će gotova mjerenja i tad će se moći donijeti jedna kvalitetna ocjena kakva je kvaliteta zraka u blizini same cementare. Ono što sigurno ta mjerenja ne mogu pokazati je onaj osobni osjećaj ljudi koji žive u blizini.
1: Apsolutno.
2: To je tu da njima to ne smeta, to ne može biti točno, sigurno da im smeta.
1: Da, od smrada, od prašine, od buke, to je ono što ljudi apostrofiraju, koji žive, pogotovo oni koji žive blizu tvornice cementa. Možda, evo, na kraju smo razgovora da upravo i ljudima preporučimo nešto, ne samo ovima koji su u blizini tvornice, nego svima. Čuli smo sve te i klimatološke uvjete i sve to, pa kad netko tko ima već nekih, recimo, zdravstvenih problema, da im damo neku preporuku kad vide ili osjete da zrak nije dobar i za njih zdrav, što im je činiti? Kažu stručnjaci, ne izlazite van ako ne morate. Je li to to?
0: A da, ma mislim, sve ovisi i o zdravstvenom stanju samog pojedinca. Također, ako su i neke preporuke da, na primjer, zrak će biti onečišćen radi, ne znam, nekog prijenosa prekograničnog ili radi meteoroloških prilika. Da, naravno da se preporučuje da se minimalno izlazi ili radi neka tjelesna aktivnost, posebice i za djecu koja su uz, naravno, starije ljude i one kroničare najugroženiji, zbog toga što njihov još imunološki sustav nije kompletiran kako treba, a i zato što oni još nisu odrasle osobe i još se nekako zadržavaju u tim nižim slojevima gdje, na primjer, su izloženi tom onečišćenju, što su neke studije i
1: dokud idu ti niži slojevi? Je li to reka visina od metra ili kako? Mislim, tu onda spadaju i niski ljudi, oprostite. Ali da, nije smiješno, ali...
2: Da, da. Dobro, to je prvenstveno zagađenje koje je posljedica prometa. Posebno ako ste negdje u blizini
1: ceste,
2: prometnice koja je, na kojoj je promet intenzivan, jer kod industrijskog zagađenja, ako govorimo o nekakvim normalnim vremenskim prilikama to se raspršuje na većoj udaljenosti i više. Da,
1: da.
2: Ovo tu visina, a mislim, malo više iznad auspuha, ako gledamo tako.
1: U red, da. Da, to je nešto gdje da, zaista su djeca, najmlađi su tu onda najizloženiji. Hvala vam puno za ovaj današnji razgovor. Mogli bi naravno priču proširiti, nadam se da ih hoćemo i na neke druge onečišćivače i zagađivače, od svjetla do buke i svega onoga što zapravo utječe na nas, da možda nismo ni svjesni, ali evo počeli smo sa zrakom. Nadam se da smo raščistili i neke stvari objasnili slušateljima. Za danas vam puno hvala. Evo, moji gosti bili su Željko Stipić, voditelj laboratorija za zaštitu zraka na odjelu za zaštitu i unapređenje okoliša i voditeljica tog odjela Vesna Kauzlarić, a svi, odnosno oni, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. I još jednom hvala vam.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
3: Zdravo društvo. Može li zdravije?
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.

Pozdrav svima, u današnjoj emisiji slušamo album In the Flat Field, prvi album legendarne engleske post-punk grupe Bauhaus. Ovaj album je krajem 1980. godine objavio 4AD Records, bio je to njihov prvi objavljeni album. 9 je pjesama na prvom albumu grupe Bauhaus, čućemo ga danas u cijelosti, producenti su bili sami članovi grupe. Naslovnica albuma je reprodukcija fotografije Duan Mihalsa iz 1949. Omaž du Puvis de Chavan. Ovaj album se smatra jednom od prvih gotik rock ploča. Album In the Flat Field sniman je između prosinca 1979. i srpnja 1980. godine. Nakon turneje od 30 dana grupa Bauhaus je otišla u Southern Studio u Londonu kako bi snimila svoj prvi album. Grupa imala jasnu koncepciju kako želi da ploča zvuči, stoga su je odlučili sami isproducirati. Dok je većina albuma bila dovršena sa planiranim datumom izlaska u rujnu 1980. grupi je bilo teško snimiti verziju pjesme Double Dare, tako dobru kao onu koju su izveli na BBC Radio 1 u programu legendarnog disc-jokeja John Peela. Bauhaus je podnio zahtjev BBC-u za korištenje Peel session verzije, no zbog opstrukcije Unije glazbenika proces je trajao više od mjesec dana, pa je i izlazak albuma kasnio. Hajmo sada čut tri uvodne pjesme sa albuma In the Flat Field, a one su Double Dare, naslovna In the Flat Field i treća A God in Alcove. Idemo!

Radio Royd. Čuli smo prve tri pjesme s albuma In the Flat Field, prvog albuma engleske post-punk grupe Bauhaus. Nakon objave, album je dobio pozitivne kritike u britanskim fanzin publikacijama, no album je bio apsolutno označen od strane britanskog tjednog glazbenog tiska prema Bauhausovom biografu Jan Shirley. New Musical Express je opisao ovaj album kao 9 besmislenih uzdisaja i mlataranja lišenih čak i najpovršijih obrisa interesa. Ploču koja zaslužuje sve osuđujuće pridjeve koji se obično pripisuju mrkim modernistima. Recenzent Andy Gill ih je naposljetku odbacio kao moderni Black Sabbath. A u svojoj recenziji za magazin All Music, kritičar Ned Redgett opisao je Bauhaus kao glam inspiriran rock band. Napisao je da je pjevač Peter Murphy kanalizirao i Iggya Popa i Davida Bowie-a, te usporedio sviranje gitare Daniela Asha sa sviranjem Mick Ronsona. Ned Redgett je istaknuo da je album završio dramatičnim završetkom s pjesmom Nerves. American Trouser Press je opisao album kao gustu, nepovezanu šaru zvukova i nesigurnih osjećaja, podržanu napetim neprestanim ritmom, uranjajući duboko u tamnu stranu ljudske psihe. Bauhaus dočarava uznemirujuće slike svijeta danog preko smrti i propadanja. Tijekom godina stav o albumu se bitno promijenio, danas album In the Flat Field ima kultni status, unatoč početnim negativnim

Radio Royce. Prije završne dvije pjesme albuma In the Flat Field, prvog albuma engleske post-punk grupe Bauhaus kojeg danas slušamo, recimo da je grupa Bauhaus osnovana u gradu Northampton u 1978. godine. Poznati po mračnom imidžu i sumurnom zvuku, Bauhaus su jedni od pionira gotik roka, iako su miješali mnoge žanrove uključujući i dub, glam rock, psihodeliju i funk. Originalnu postavu grupe čine Daniel Ash, gitara, saksofon, Peter Murphy, vokal, Kevin Haskins, bubnjevi i David J. Bass. Ista je postava grupe i dan danas. Grupa je originalno osnovana pod imenom Bauhaus 1919 kao referenca na prvu godinu rada njemačke umjetničke škole Bauhaus, ali su to ime skratili na Bauhaus samo godinu dana nakon osnivanja. Njihov debitantski singl iz 1979. Bela Lugosi is Dead smatra se jednim od preteče gotik rock glazbe, bio je utjecajan na suvremenu got i svaku kulturu. Njihov debitantski album In the Flat Field smatra se jednom od prvih gotik rock ploča. Tijekom snimanja za album Burning from the Inside, pjevač Peter Murphy se razbolio i proveo mnogo vremena izvan studija, ostavljajući grupi da nadoknadi njegovu odsutnost. To je stvorilo razdor između Peter Murphy-a i njegovih kolega iz grupe, što je kulminiralo raspadom grupe 5. srpnja 1983. godine, tjedan dana prije nego što je album Burning from the Inside objavljen. Kasnije su se više puta okupljali uglavnom radi koncerata, izdali su još jedan album i dan danas su koncertno aktivni. Cjelokupna diskografija grupe Bauhaus sastoji se od 5 studijskih albuma, 4 live albuma, 3 kompilacijska albuma, 4 extended playa, 11 singlova i 3 video albuma. Eto, Bauhaus trenutno sviraju po Velikoj Britaniji, za sad nema najava novih izdanja, pa ćemo poslušati i dvije završne pjesme albuma In the Flat Field, a oni su Stigmata Martyr i Nerves.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
6: Dobar dan svaki dan. 14 sati, kod mene je gužva kao što čujete. Svi mi se nešto miješaju u posao danas. Karisimo pućanstvo, dobar dan, nas jestu de Rojc. Još jedan odmor uz najbolje valove 87,7. Danas nas čeka kao i uvijek izvrsan glazbeni program, a nešto kasnije, kao što smo inače znali po ljeti nešto malo raditi srijedom, neke vijesti iz znanstvenog svijeta. Ali do tada, ajmo se pustiti malo uz glazbu i naš poljski trio kvartet Kozmonauci sa pjesmom Ostatni, što ja sam pogledao u prijevodu znači posljednji. Ajmo poslušati.

0: Siesta de Royce.
1: Tu se još kod nas uvijek sastanči bez brige. Bez brige budite, ja sam još uvijek sa vama ovdje na 87.7, 14 sati su i 14 minuta. Siesta nam je započela u 14.00, a završit će nam u 16.00, zato ostanite s nama još malo glazbenog programa, pa idemo na vijesti iz znanosti.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Moreto, stambena, barica i fadila sa familijama, goriuši vine tu, penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest je sati i 31 minuta. Ana se podigla na stolicu iza mene i čisti staklo. Je li tako, Ana? Tako je. Iako ne podliježemo nekim tradicionalnim rodnim ulogama ovdje na Rojcu, na Radio Rojcu, daleko od toga, ali Ana to radi 10 puta bolje od mene. Samo jedan kratak podsjetnik da s nama ostanete do 16 sati. Ne želite propustiti malo, kako me Ana podsjetila, novosti iz znanosti. Prošli put smo pričali o Freudu i neuroznanosti, to jest suvremenoj neuroznanosti, i kako i na koji način se jedan drugi nadopunjuju. A danas ćemo pričati o jednom istraživanju iz Teksasa, koje je zašlo eto prije niti 3 dana, kako psi možda kriju iznenađujući ključ za dugovječnost čovjeka. Nekima možda to djeluje zdravo razumski, ali nešto malo kasnije pričat ćemo o metaboličkim otiscima koji nam mogu pružiti nova saznanja u biološki proces koji, ne, od kojeg starimo. I dok Ana čisti staklo, a ja zurim u ekran, uživajte još malo uz glazbeni program. Ajmo malo na Tom Pettya.

ugroženi. Ako i oni se vidu visu jednima i drugima do kolina,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Rojc.
5: 15 sati i 4 minute.

15 je sati i 11 minuta. I vrijeme je za novosti iz znanosti. Da, da, novosti iz znanosti, nešto što radim, evo, možda po peti put. Malo se igramo ovdje. Pokušavamo biti informativni, ne? Scientia Populis, prije nego što idemo na glavnu vijest koju smo najavili o metaboličkom otisku koji naši mali kućni ljubimci, psi, ostavljaju na naš longevitet ili dugovječnost. Ali prije toga idemo malo flash novosti, par vijesti ukratko. Više od 5 šalica kave dnevno moglo bi biti povezano sa slabijom gustoćom kostiju kod starijih žena, a čaj bi mogao imati malo zaštitni učinak. To je pokazalo istraživanje sveučilišta u Flindersu, to je u Australiji, koje je pratilo gotovo 10.000 žena starih od 65 godina tijekom gotovo 10 godina, a rezultati su objavljeni upravo danas na Science Daily, otkud uglavnom i vadim i pripremam za vas ove vijesti. Istraživači su pratili mineralnu gustoću kuka i vrata bedrene kosti. Ta mineralna gustoća je marker, inače BMD. Količinu minerala, znači poput kalcija u nekom određenom volumenu kosti, koja je jedna od pokazatelja rizika od osteoporoze i prijeloma. Umjerena konzumacija, to će biti ono od 2 do 3 šalice kave dnevno, nije bila povezana sa štetnim učinkom, ali žene koje su pile više od 5 šalica imale su nešto nižu gustoću kostiju. Čaj je suprotno tome bio povezan s malim povećanjem gustoće kuka, znači nešto slabiji učinak, ali i dalje ostavlja trag. Jedno od mogućih objašnjenja su takozvani katehini, to su biljni spojevi iz čaja koji mogu djelovati na stvaranje i razgradnju koštanog tkiva. Kofein pak može blago smanjiti apsorpciju kalcija, to već znamo. Autori, međutim, upozoravaju da su utvrđene razlike vrlo male i da istraživanje pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da kava uzrokuje gubitak koštane mase. Američki fizičari krenuli su u potragu za jednom egzotičnom subatomskom česticom, nisu je pronašli, ali su umjesto nje otkrili signale dviju drugih struktura koje još ne mogu potpuno objasniti. To je bio rezultat eksperimenta GLUX u laboratoriju Jefferson, koji je objavljen u časopisu Physical Review Letters, a Jefferson Lab ih je predstavio danas. Znači, da bi prvo mogli razumjeti ovo otkriće, ne nalazimo se više na kod protona i neutrona, već smo na razini hadrona. To su čestice sastavljene od manjih čestica, od kvarkova, koje zajedno drže gluoni, prijenosnici te jake nuklearne sile. Uobičajeni mezoni sastoje se od jednog kvarka i jednog antikvarka. Međutim, posljednjih desetljeća fizičari pronalaze takozvane XYZ stanja koja se možda sastoje od 4 kvarka ili uključuju pobuđene gluone. GLUX je fotonima visoke energije bombardirao protone tražeći česticu Y215. Nju nisu pronašli, ali su podacima uočili strukture koje su nazvali YX2240 i 1830. Signale prve dosegnuo je prag od 5 sigma, standard koje fizičari koriste za vrlo snažne dokaze otkrića, dok je drugi za sad slabiji na 3 sigma. Što su te strukture zapravo, trek treba ustvrditi. Ali to istraživanje nije dokaz ili ne želi, nije niti pokazao taj eksperiment, nije ni pokazao da se radi o novim
česticama, dakle da će se još dodati neko ime na onom već dugom popisu čestica, već da je unutarnja građa od toga što su pronašli bi mogla pomoći fizičarima da najbolje razumiju kako jaka nuklearna sila od kvarkova i gluona zapravo stvara materiju koju poznajemo.

Zemlja je tijekom posljednjih nekoliko milijuna godina možda nekoliko puta ostala izvan zaštitnog mjehura koji oko sunčeva sustava stvara sunce. Dvije nove studije koje financira inače NASA istražuje kako su putovanja sunčeva sustava kroz mliječnu stazu i aktivnosti mladog sunca mogli utjecati na zemljinu klimu, a rezultati su predstavljeni upravo danas. Ok, sunčev sustav stvara prvo i osnovno jedan golemi, ajmo reći, mjehur nazvan heliosfera. To je glavni zaštitni sloj cijelog tog našeg sunčevog sustava. Nevidljiv je, sačinjen je od plazme i magnetskih polja i zapravo nas štiti. Kako i to i od čega? Znači, idemo malo. Sunčev vjetar je struja nabijenih čestica koje neprestano izlaze iz sunca, a oko sunčevog sustava upravo stvara tu heliosferu. Simulacije tima koji vodi astrofizičar Merar Ofer sa sveučilišta u Bostonu pokazuju da je sunčev sustav prije otprilike 2 do 3,6 do 7 te 13 do 14 milijuna godina mogao prolaziti kroz guste oblake hladnog međuzvjezdanog plina. Njihov pritisak mogao je heliosferu stisnuti toliko da se njezin rub našao unutar zemljine orbite. Zemlja bi tada bila neposrednije izložena međuzvjezdanom materijalu. E sad, taj međuzvjezdani materijal, to je, su kako i zračenja, tako i solarni vjetrovi. Magnetsko polje unutar te naše heliosfere djeluje kao neka prepreka ili usporava zapravo visoko energetske kozmičke zrake koje nastanu u, ne znam, na primjer, eksploziji supernove. Modeli istraživanja sugeriraju i da su mogući utjecaj na atmosferu i klimu bili u trenutku kada se to kada je dotaklo i zemlju, čak i na razdoblja hlađenja. To za sad naravno nije dokaz da su prolazi kroz međuzvjezdane oblake uzrokovali ledena doba, nego hipoteza koja povezuje astronomske modele s geološkim tragovima.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Rojc.
3: sati i 28 minuta. Vi ste sa mnom na Siesti de Rojc, cijenjeni slušatelji i slušateljice, na 87,7 na Radio Rojcu. Možda vas, možda neki od vas naslušaju i na streaming radiju www.radio.rojc.eu. Možda neki preko radio prijemnika. Kako god bilo da bilo, uključili ste se upravo u dobrom trenutku gdje vam predstavljam glavnu današnju vijest iz polja znanosti. Da, psi bi nam mogli pomoći da bolje razumijemo zašto neki ljudi žive dulje od drugih. Istraživanje je inače objavljeno 10. ožuška 2026. Nije baš toliko recentno kao ovih posljednjih tri, objavljeno u The Journal of Gerontology.

Međutim, povukao sam ga za današnju vijest, ne samo zato jer je izrazito interesantan, već zato što je izašao jedan drugi članak popratni koji je to malo bolje objasnio, koji mi je ipak koristio za pretraživanje ovog, opet iz Science Daily. Da, dakle, psi bi nam stvarno mogli pomoći bolje razumjeti longevitet čovjekov. Rezultati su krajem kolovoza predstavljeni u sklopu projekta Dog Aging Project, velikog američkog istraživanja biologije starenja, i to je uvelike omogućilo zapravo bolje razumijevanje ovog istraživanja. Pa evo malo pogledati o čemu riječ. Za neke slušatelje ovaj dio će možda biti dosadan jer sve to već znaju, ali samo jedan kratak podsjetnik iz biologije. Morat ćemo se upoznati s pojmom metabolom. Dakle, kao što znamo, metabolizam je ukupnost svih kemijskih reakcija kojima stanice dobivaju energiju, razgrađuju molekule i grade i održavaju organizam na životu. Nije to samo ono brzina kojom trošimo kalorije, kako to često koristimo u svakodnevnom govoru. Međutim, njihov mali kemijski proizvodi se zovu metaboliti. Među njima su aminokiseline, masne kiseline, šećeri i mnoge druge molekule. A cjelokupni skup metabolita, koji u određenom trenutku možemo izmjeriti u krvi ili tkivu, nazivamo metabolomom. On je svojevrsni kemijski presjek trenutačnog stanja organizma. Zato se metaboliti istražuju kao biomarkeri starenja. Biomarker je, kao što znamo, mjerljiva biološka karakteristika koja nam nešto govori o stanju organizma, kao krvni tlak ili koncentracija kolesterola. U ovom slučaju istraživači nisu tražili jednu, ajmo reći tako, molekulu dugovječnosti, što je kao tipično predstavljeno u medijima, nego obrazac velikog broja metabolita, svojevrsni metabolički otisak povezan s većim ili manjim rizikom smrti. Benjamin Harrison, koji je vodio istraživanje, i njegov kolega, analizirali su 937 kućnih pasa iz detaljno praćene skupine Dog Aging projekta iz Sjedinjenih Američkih Država, a zatim su rezultate usporedili s 5 velikih istraživanja smrtnosti kod ljudi. Za metabolite koji su mogli biti uspoređeni između vrsta, pronađena je značajna podudarnost. Molekule povezane s većim rizikom smrti kod ljudi uglavnom su išle u istom smjeru kod pasa, a isto je vrijedilo za one povezane s manjim rizikom. Ukupna povezanost učinaka metabolita kod pasa i ljudi iznosila je 0,52, što je zapravo znatna korelacija za dvije različite vrste. E sad, ovdje je stvarno važna razlika između biomarkera i samog uzroka. Znači, ako određeni metaboliti češće pronađemo kod životinja koje umiru ranije, to ne znači da ih ta molekula zapravo ubija. Ona može biti posljedica nekog drugog procesa, kronične upale, bolesti bubrega, promjene metabolizma masti ili staničnog stresa. Kako naglašava veterinarka i još jedna od autorica studije, Kate Krivi, biomarker pokazuje gdje treba tražiti, ali sam po sebi još ne objašnjava mehanizam. E sad, zašto baš psi? To je možda zapravo i najzanimljiviji dio ove priče, jer biologiju starenja tradicionalno istražujemo in vivo na laboratorijskim miševima, crvima ili onim mušicama, vinskim mušicama, a oni su zapravo izuzetno korisni, jer znanstvenici mogu kontrolirati njihovu prehranu, genetiku i okoliš. Međutim, tu je i bitno pitanje etike. Ali upravo je istodobno ograničenje da ljudi ne žive u kontroliranom laboratoriju psa učinio izvrsnim kandidatom. Kućni psi, naprotiv, zapravo ljudi
žive u tom neurednom i raznolikom svijetu, kao i mi, za razliku od, suprotno od miševa, crva i vinskih mušica. Dišu taj isti zrak, piju istu vodu često jedu industrijske proizvedene hranu, žive u gradovima ili na selu, razlikuju se po tjelesnoj aktivnosti, izloženi su mnogim istim zapravo okolišnim čimbenicima, kao i njihovi, uvjetno reći, to jest vlasnici, ne volim tu riječ, dobivaju zapravo i sofisticiranu veterinarsku zdravstvenu skrb, razvijaju brojne bolesti povezane sa starenjem koje poznajemo kod ljudi, uključujući rak, metaboličke bolesti i kognitivno propadanje. Istodobno postoji jedna golema genetska i tjelesna raznolikost među psima. Čivava i na primjer, njemačka doga pripadaju istoj vrsti, ali se zapravo dramatično razlikuju po veličini, ali i očekivanom životnom vijeku. To zapravo daje istraživačima svojevrsni prirodni eksperiment starenja, koji kod većine laboratorijskih životinja zapravo ne postoji, jer miševi i mušice ne dožive toliko dugo i nemaju, kao što smo rekli na početku, iste okolišne čimbenike. A postoji jedna velika zapravo prednost. Psi stare mnogo brže od ljudi. Prosječni životni vijek psa, kao što znamo, je oko 12 do 13 godina. A promjene koje bismo kod ljudi morali pratiti desetljećima, kod psa možemo pratiti tijekom nekoliko godina. Upravo je zato Dog Aging Project pokrenut 2020. godine, danas je jedan od najvećih takvih studija, a u projekte uključeno više od 50.000 pasa, a vlasnici istraživačima daju podatke o prehrani, ponašanju, okolišu i zdravstvenom stanju. Kod manje detaljno praćene skupine svake se godine uzimaju biološki uzorci. Istraživači pritom ne proučavaju samo metabolom, nego i genom, epigenom, imunološki sustav, mikrobiom itd. itd. Cijelinu zapravo zajednicu mikroorganizama koje žive prvenstveno u crijevima. E sad, to je jako bitno. Ali prije nego što idemo dublje u crijeva, disciplina koja sve ovo proučava je zapravo geroznanost ili gerontoznanost, koja zapravo, za razliku od klasične medicine, koja zasebno proučava rak, kardiovaskularnu bolest, ne znam, dijabetes, demenciju, geroznanost zapravo polazi od ideje da je samo biološko starenje najveći zajednički čimbenik rizika za velik broj kroničnih bolesti. Cilj zato nije nužno pronaći način da ljudi žive 150 godina, nego razumjeti procese starenja kako bi se produljio zdravi dio života. Takozvani, kako to Amerikanci nazivaju, health span, dakle neko razdoblje tijekom koje osoba ostaje funkcionalna i bez težih kroničnih bolesti. Zanimljivo je da sličnosti ljudi i pasa nije zapravo pronađeno samo da na nekoj molekularnoj razini. Dog Aging Project, istraživanje iz Dog Aging Projecta na više od 27.000 pasa pokazalo je da su društveni i okolišni uvjeti isto povezani sa zdravljem pasa. Ma, o tome bi se dalo sve i svašta govoriti. Naravno, društveni i fizički i taj okoliš i molekularna nekakva struktura koja pokazuje neke sličnosti ne otkriva zapravo recept za neku dugovječnost. Dakle, ova studija ne otkriva kako zapravo duže živiti, niti zapravo ne pokazuje na temelju nekog krvnog testa možeš točno predvidjeti koliko će pas ili čovjek zapravo živjeti. Ono što zapravo ovo istraživanje Dog Aging procesa pokazuje je da dio bioloških procesa povezanih sa smrtnosti je očito dovoljno očuvan kroz evoluciju da se sličan metabolički potpis može pronaći kod dviju vrsta koje su evolucijski udaljene, ali već tisućama godina dijele isti životni okoliš.

bile su to naše novosti iz znanosti. Ajmo sada malo se opet opustiti uz glazbeni program. Ajmo poslušati Flea i Tom Yorka sa pjesmom Traffic Lights.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Trix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

Ostanite sa nama danas na 87,7. Jer uskoro nakon sjeste, čak sat vremena, u 17 sati počinje kultna emisija Proces, koja će trajati sve do 18 sati, a nešto malo nakon toga u 21 sat druga kultna emisija Traktor. Kult za kult za kultom. Moje ime je bilo Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje bili sa mnom na Sjesti de Rojc od 14 sati pa sve do 16. Nadam se da ste uživali kao što sam i ja. Je li tebi bilo dobro kao i meni? Da, meni je, zato jer smo nešto pohvatili iz, pohvatili novosti iz znanosti. Fora mi je bio ovaj metabolički otisak koji, sjetio sam se dok sam nešto u pripremi radio, mislio sam vam nadodati još neke vijesti, što nisu toliko vijesti, ali interesantne stvari i o kefiru kao napitku koji ostavlja također neki svoj metabolički otisak, ali neki koji je sačinjen zapravo u nekoj, recimo tako, dijalektici sa vlastitim našim biomima u želucu. Ptoleomeraza? Možda? Ne, sigurno nešto krivo sam rekao. Neki proces koji čini kefir napitak, pravi domaći kefir napitak, ne ove industrijske, uistinu blagotvornim zdravstvenim bombicama. Ništa, probat ću iskopat za sljedeći put nešto onda možda o kefiru. Ja vas prepuštam posljednjoj pjesmi Alžira. Jako drag band koji sam čak i upoznao kad su bili ovdje u Rojcu. Poklonili mi kazetu i beđe sve. Irreversible Damage je pjesma. Ja sam Igor, vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, bili sa mnom na Sjesti de Rojc. Hvala vam i do slušanja.

Moreto, stambena, barica i fadila sa familijama, goriuši vine tu, penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
5: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
6: Proces.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u 309. emisiju Proces na Radio Rojci. Moje ime je Ana i bit ću s vama u eteru sve do 18 sati. A danas krećemo odmah u glavu. Ovako, odmah ću najaviti što nas očekuje u petak. Zašto? Objasnit ću vam i to. Dakle, u petak u Galeriji Cvajner u 20 sati se održava novo izdanje našeg književnog programa Do Čakole Kon. A ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji. A razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marošić, možda vam je poznatija pod svojim, kako se ono kaže, pen... Dobro, pod imenom, pod pseudonimom Nora Verde. Leonida Kovač je jedna od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 1980-ih intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se proizvodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, kritičku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv, te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. Kustoski je koncipirala i realizirala 30 autorskih izložbi, među kojima se ističu izložbe poput Umjetnica i umjetnika, Nan Hoover, Orše Droznik, Dorothy Cross, Rita Duffy, Naste Rojc i Edite Schubert između ostalih. Bila je povjerenica i kustosica Hrvatskog paviljona na Bijenalu suvremene umjetnosti u Sao Paulo 2002. godine, te na Venecijanskom Bijenalu 2003. godine, gdje je izložbom Uzorci vidljivosti predstavila serije autoportreta Ane Opalić. Od 2002. do 2005. godine bila je potpredsjednica Međunarodne udruge kritičara umjetnosti. Organizirala je i suorganizirala brojne znanstvene konferencije u Hrvatskoj i inozemstvu, te održala niz predavanja na europskim sveučilištima. Autorica je brojnih knjiga i publikacija, među kojima su Konteksti, Kodovi identiteta, Relacionirane stvarnosti, Anonimalija, normativni diskursi i Samoreprezentacija umjetnica 20. stoljeća, te njezina posljednja knjiga Rasprizorenja, objavljena 2023. godine. U razgovoru s Antonelom Marušić, Leonida Kovač otvorit će pitanja, pokušat će dati odgovore na ta pitanja o odnosu umjetnosti i politike, feminističkim i queer perspektivama, režimima vidljivosti te načinima na koje vizualna kultura oblikuje naše razumijevanje identiteta, tijela i društvenih odnosa. Sad sam dala intro za ono što slijedi. U smislu, slijedi u petak sve ovo. Nadam se da ćete nam se pridružiti u Galeriji Cvajner u 20 sati, još vas podsjetiti pred krajem emisije. A danas ćemo nakon pjesme koje ćemo čuti poslušati okrugli stol kojeg je moderirala Leonida Kovač na temu rodnih mikrokozmosa, koji je bio održan na 30. sajmu knjige u Istri. Znači, Leonida Kovač je česta gošća sajma. Tako da to nam je danas na repertuaru. Prvu pjesmu koju slušamo je Ani DiFranco i 32 Flavors. Uživajte.

0: epistemologija i dekolonijalne teorije. Možeš li nam nešto, koliko nam ovaj format i ovo vremensko ograničenje dopušta, reći o uzajamnom odnosu između epistemologije i strukturalnog nasilja?
1: Hvala svima, hvala Leonidi. Ovo je doista jedno važno pitanje i nisam posve sigurna da mogu onako ukratko nešto o tomu reći. Ali za početak idemo od rodnog kozmosa. Dakle, kad je Leonida sročila, napravila ovaj prijedlog oko rodnog kozmosa, onda sam ja mislila da u kom smjeru ide ta ideja, dakle mikrokozmosa, u kojem smjeru ide ta ideja mikrokozmosa. I onda sam odjednom skužila da postoji nešto iznimno oslobađajuće i dekolonijalno u toj priči. Znači, to nipošto nije idilični mikrokozmos. To je, ja bih rekla metaforički, jedna vrsta prostora u kojem se pregovara o koje čemu. O značenju, o rodovima, o takozvanim spolovima, o muškosti, ženskosti, seksualnosti i na neki način vidim tu neku vrstu potencijalnosti onoga što dekolonijalna teorija pronosi, a to je upravo ta ideja moguće ili evo sad sjedi nam Aljoša Pužar koji je prije nekoliko godina ovdje govorio o boljim slobodama. Znači, da li je to možda prostor za kontekstualizaciju nečega što se može unutar, recimo, malog feminističkog mikrokozmosa realizirati kroz različite kritičke leće. Kad govorimo o našim životima, kad govorimo o muškarcima i ženama, kad govorimo o gej populaciji, o lezbikama, o transbićima, znači koji su to prostori slobode i koji su nedozvoljivi prostori u nama, dakle, s kojima se mi moramo nositi. Kad kažem nedozvoljivi prostori, onda mislim s jedne strane na epistemičko nasilje, koje mi se čini da je ključ upravo zbog čega tako malo uspijemo zapravo razgrnuti sve slojeve jedne mizogine tradicije u obrazovanju, u znanju, u kontekstualizaciji znanja, ali istovremeno moguće je da bi uopće otvorili prostor, na primjer, od toga što je ženski doprinos u kulturi i umjetnosti ili, na primjer, zašto je važno danas više nego ikad govoriti upravo o onim točkama, čvorištima, protuslovljima, odnosno koje su navodno etička pitanja, a nisu samo etička pitanja i nisu etička pitanja, kao što je taj problem spolnosti, spolne razlike, dakle nešto što još Judith Butler u svojoj knjizi Gender Trouble naziva tom jednom nelagodom, traumatskom nevoljom, što to znači kad smo mi samo u tijelima epistemološkim i svakim drugim prisiljeni da budemo muško i žensko, da na neki način funkcioniramo unutar te heteroseksualne matrice. Zapravo, što je sa drugima koji su onkraj te heteroseksualne matrice? Da li se usudimo o tomu govoriti, na koji način? Zato mislim da je kritička epistemologija za mene jedna vrsta epistemološke revolucije ili revolucioniranja, u raznim svijetovima, u raznim prostorima, dakle, u feminističkoj učionici, na cesti, na jednom ovakvom vrlo značajnom sajmu. Znači, to su prostori koje mi istodobno promičemo, pomičemo, dekonstruiramo, kreiramo kroz razgovor, kroz pregovore oko značenja o tomu, o nečemu što je doista bitno. Dakle, ja osobno mislim da ovog trenutka nipošto ne smijemo dozvoliti, a nešto smo o tomu pričali prije kada smo razgovarali, dakle, ne smijemo dozvoliti da crkva u Hrvatskoj bude ovlaštena za ontologiju ljudskih bića, za pitanje ontologije. Dakle, jednog trenutka ono što mi imamo trenutno, to je nasilno pokatoličenje, recimo, ne samo odsjeka za filozofiju, nego i nekih drugih odsjeka za antropologiju i tako dalje. Dakle, ja uvijek nekako prisluškujem ili očekujem da postoji taj neki drugi glas otpora spram toga što se događa. I mislim da je važno i o tome govoriti, jer ono što se nama danas događa u Hrvatskoj, ali oni da već spomenula kako je takozvani tehnički detalj spriječio

we fly. Moramo biti brzo sa ovim što vam imam za reći, sa najavama nekoliko događanja. Imamo samo do kraja pjesme. U sklopu posljednje kvir retrospektive u društveno-kulturnom centru 16-ica u Zagrebu na adresi Ozaljka 16, 3. rujna u 19 sati će biti održana projekcija domaćih kvir filmova, ovog puta uz dva kratka filma koji nas podsjećaju na to da srećom uvijek imamo svoja četiri zida i da se najveće lezbijske drame ne zbivaju na ulici nego u stanu. Na programu su filmovi Na kvadratu u režiji Gonza i Peti kat lijevo u režiji Renate Lučić, kojeg smo imali prilike pogledati i prošle godine tijekom Mjeseca ponosa u dnevnom boravku u Rojcu u sklopu Mjeseca ponosa. A nakon projekcije kulturna djelatnica i pjesnikinja Karla Kostadinovski razgovarat će s Jasnom Žmak, s pisateljicom, ali i scenaristicom filma Na kvadrat. U biti na temelju njene kratke priče je nastao i ovaj kratki film. Idemo dalje. U Zagrebu se od 5. do 9. rujna održava na više lokacija u knjižari Fraktura, galeriji Šira i HNK 2 Festival svjetske književnosti. Evo, 9. rujna je jedan zanimljiv datum, to jest zanimljiv program tog dana, jer ima nekoliko kvir spisatelja na programu. U 12 sati u knjižari Fraktura će biti održan program Kava s autorom, tijekom kojeg će gostovati Edouard Louis i Taš O. Nadalje, poslije podne u 18 sati u HNK 2 će biti na rasporedu program Razotkrivanje, u kojem će gostovati Taš O. Nadalje, biće i u 21 sat u programu Razotkrivanje će također u HNK 2 sudjelovati Edouard Louis.

0: On je jedini književni festival koji se uskoro događa. 19. festival autora i knjiga Vrisak se održava od 12. do 19. rujna u Rijeci na 5 lokacija, 60 programa i ono bogat program kao i uvijek. Ali ono što nas zanima je što će Karla Kosladinovski sudjelovati 12. rujna u programu Vriska i predstavit će svoju knjigu Sebevražda, rukopis za koje je ove godine osvojila nagradu Goran za mlade pjesnike. Podsjetit ću vas još jednom ovog petka 4. rujna u 20 sati u u Galeriji Cvajner će biti održan nove Dočakole Kon u kojima će gostovati Leonida Kovač, a s njom će razgovarati Antonela Marušić. Znate li zašto slušamo Gus Gus? Ne zato što, samo zato što ih volim, nego zato što će idućeg tjedna, 8. rujna, održati koncert Vraćaju se u Zagreb u Tvornici kulture. Evo, sve sam vam rekla što se događa u idućih 10 dana. Moje ime je Ana, idući tjedan s vama je Boris i nove epizode Duginih frekvencija. Želim vam svima ugodan i sjajan ostatak i dana i tjedna. And behold, it's a fight with limits of constant race with my spirit distorted. Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Vi slušate radio.rojc.eu.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Radio Reutz.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: Samo jako.
2: Čekaj, žvačem još.
1: Da, nema veze, ti žvači, ja ću zabavljati publikom, evo, samo jako, samo moćno, žvačem, ja ću žvači.
2: Jao, da, evo, imamo jednu laganu zakuskicu ovdje, slavimo 313. emisiju danas.
1: Jes, 313. emisiju o psihodeličnoj kulturi.
2: Je 313.
1: Kako nije, ja sam vidovit.
2: Si vidovit?
1: Nego šta?
2: E.
1: Je?
2: Da. Gle, moramo slaviti život, moramo slaviti 313. emisiju i zato sve slušatelje, slušateljice pozdravljamo ovdje iz studija Radio Rojica. Dobro večer i dobrodošli u Traktor.
1: Dobro večer, dobrodošli u Traktor iz studija A7 u dvorani Karla Rojica. Kako to lijepo zvuči.
2: Ne, zvuči, da, dobro.
1: Ono, profi, full.
2: Da, studiju A7, zato što ima i A6 i A4.
1: Naravno.
2: I 5.
1: Tako je, to su ovi ispred, evo, mislim, Monte Paradiso A5, A4 je kotač tamo, iznad, A1 je gore na kraju.
2: Da.
1: Studio Armazonak, tako idemo sve prema brojevima, mi smo u studiju A7, u dvorani Radio Rojica.
2: Ne znamo di se vi točno nalazite, možete nas nazvati na 0526550888 i reći u kojem ste vi studiju, stadiju. Može, kojim ste stadiju isto, da.
1: Gdje se nalazite? Gdje se nalazite?
2: Kako na vas utiče eklipsa? Kako ste prošli puni mjesec? Da li je mjesečnica bila okej? Ovaj mjesec, mislim, to da. Nas sve interesira zato što da. Mi se brinemo o vama.
1: Teške su bile ovulacije zadnje vrijeme.
2: Jesu?
1: Da, čujem, evo, na tapeti da su bile jako teške.
2: Znam.
1: Kako je bila ovaj pomrčina, jeli, sunca pa mjeseca, bile su eklipse, tako da, eto, oprostite ako su mjesečnice malo jače, nismo mi krivi,
2: da, i PMS je malo isto šibu, malo jače,
1: da,
2: bio je malo onako...
1: On uvijek varira,
2: ali sad ove mjesece bio malo intenzivniji.
1: Da, ali je uglavnom, uvijek je.
2: Uvijek je i nećemo se žaliti, to je tako, mi smo ipak dio prirode koji se hoćeš, nećeš prilagođava mjesečevim mjenama, sunčevim eklipsama i svemu ostalom. I čak neke pute kada ti to niti ne kužiš, a nešto se dešava i sam si sebi čudan.
1: Ja molim te lijepo, nemoj nikad govoriti ti to više ne kužiš, neko može kazati ti to ne kužiš.
2: Aha, pa ćemo ispast komunjare.
1: Molim te preskočiti, to nećemo u politici nikako, ali samo evo, samo sam primijetio.
2: Da.
1: Dobro,
2: može. Tuđman ne kužiš, može. Tuđman ne kužiš.
1: Da, evo, ljetni Tuđman je nesto, ljeta više, ili ima ili nema, kako bi to bilo?
2: Ljetni Tuđman inače je cijelu godinu.
1: A cijelu godinu?
2: Da, on je njemu ljeto cijelu godinu. On se sunča, on fešta, on ima svoje cijelogodišnje ljeto. To je lijepo.
1: Mislim, to je lijepo, da.
2: Dobro,
1: sigurno zna gdje se nalazi i to je to, ali bitno da se nalazi.
2: Da, on i ima još jedan uzavreli poeta, oni se vole nadopunjavati, razmjenjivati informacije, jedan drugom ulećati u razgovor i spiku, evo, ko ti i ja sada. Isto.
1: Recimo. Dobro, mislim, ne ulećemo u spiku, mislim, jeli.
2: Dobro.
1: Mi se brinemo za publikum, pazi.
2: Naravno da se brinemo za publikum.
1: Sa ženski dio publikuma, sa ovulacijama, sa muški dio publikuma.
2: Sa PMS-om.
1: dobro, evo, to je tako. Tako je, kako je, nije nas bilo jedan tjedan, možda drugi, nemam pojma koliko već, da li na preskok ili nije, ja ne znam.
2: Ne, bio si ti jedan sam i onda ovo jedan nije bio, nego ti si bio na jednom zanimljivom festivalu.
1: Jeste, bio sam na Foresterici.
2: Pa mislim da je publika naša zaslužila jedan, barem neki kratki izvještaj da znaju ljudi kako je jedan tvoj osobni doživljaj festivala. Čekaj sam malo solo.
1: To, može pojačati. Da dobijem inspiraciju. Točno, na kraju slažete, to me gotivi, to me moraš naučit, kužiš.
2: Ma nema frke,
1: evo. Ok, sad ću drugat, evo, festival je bio mjestimice s kišom.
2: Aha.
1: S kičom koja uopće ne smeta publikumu i festival Forestene.
2: Znači publika ne jebe ništa.
1: Ne jebe ništa, ne jebe kišu i to je ispravna stvar jer jednostavno vibe na Foresteri je strava. To ti moram kazati, jedan festival od kome će se puno čuti, siguran sam u to.
2: Ok, super.
1: Evo, dečki su stvarno napravili posao i po, jako lijepi ljudi, jako lijepi vibe. I evo, ne znam šta bih rekao drugo, nego jednostavno da se vidimo druge godine. Bez obzira na kišu, bez obzira na hladno, na ovako, na onako, evo to mi je interesantno. Uvijek bi se bunili čak i mi, kad smo bili mlađi, ako padne kiša, nama tu sa sunca, palo je kiša ovo ono, pa nema ljudi,
2: tako dalje. Mi iz Pule,
1: smo mekušci.
2: Mekušci, mi kad padne kiša, znam, niti ne idemo nigdje. Ono.
1: Vodozemci čisti, to sam skužio i sada, ali evo to je jedna raca koja, ako dobro shvaćam, prati modem, drops, na kraju se spustio Foresteru, jednostavno to je njihov timing, padala kiša ili ne, ali Mr. M jednostavno kiša ne smeta. Ako je vibe dobar, ako su ljudi sretni, to je to. Jednostavno, bez problema, bez frke, jedan jako dobar festival.
2: Kakav je bio sound? Evo, to me zanima. Nije
1: sound je bio top, evo, zaboravio sam koji soundiće, izgleda kao da je jako mali, to smo baš pričali, ali to se čuje mrcina, evo, to je stvarno super. Muzika ko muzika je stvarno super, malo možda brže mjuza 160 i tako to do zadnjeg dana, ali sve je na svom mjestu, sve je super.
2: Dobro, da li je bilo momenata kad je bio recimo neki ono psytrance, ono, ajde ja ću ga nazvat old school, mada nije, nego ono tipo 145, 150.
1: Ne. 150, ako 150 na gore. Tako
2: 150 na gore, da.
1: Evo, ja sam pičkica, evo, dosta sam puta pobjegao u šator, jer evo, kao znaš, malo
2: šta
1: sam...
2: si se uplašio malo?
1: Malo sam se uplašio, da, uplašio sam se i tako dalje, malo me napalo nakon festivala i to, ali generalno bio sam sa super društvom tamo, vidio super društvo.
2: Pozdravljamo super društvo.
1: Pozdravljam uvijek super društvo.
2: I Duleta. Speedy,
1: i Duleta obavezno.
2: I Duleta.
1: I to je to. Ja sam bio čak i sretan kad smo došli kući. Prepoznao sam da li će biti hladno i u Puli, da li će padati kiša, ali generalno super, evo, iskreno, jedan jako lijep festival. Volio bih da drugi godin idemo zajedno.
2: Gle, ja ću sigurno uzeti ronilačko djelo ovoga i onda nema nikakvih problema.
1: Skafander.
2: Ronilačko djelo, skafander.
1: Skafander. Kišobran.
2: Dobro.
1: Kišobran i možeš uzeti čak i ulje. Ako slučajno bude sunce, da se možeš namazati na sunce.
2: A ne, možeš se namazati pa da...
1: Na kiši.
2: Kiša klizi onda, ona se ne zadržava. Ona klizi po masnoći, tako da se možeš uvaliti u ovu svinjsku mast.
1: Isto je u redu. Isto je u redu. Ono kao točkice koje se rasturaju i onda padaju po tebi dole, ono isto je dobar i vizualni efekt.
2: Da.
1: Nije loše, ako znaš na šta mislim.
2: Znam.
1: Ono je psihodeličan, lijepi vizualni efekt, da, naš, da, kad se ono voda kao ide, naš, ono kapljice veće, manje, pa se spajaju jednu, drugu i to kao, naš, kao kad se namazan sa svinjskom mastom.
2: Da, to.
1: Dobro je, Forestera napred i to je to, nema priče. Jedan jako lijep fest, u svakom slučaju, jako sam se iznenadio. Na svo to vrijeme, došli smo sa suncem, otišli smo sa suncem, a imali smo lijepo jedan kišni moment koji je bio jako divan.
2: Da. Ma dobro, to kad je ekipa dobra, kad je vibe dobar, to kiša ne može ovoga zeznut.
1: Čekaj, hoćeš reći da s Krisom i Spidjem se nešto može zeznut?
2: Ne, ma kakvi. To su ipak ljudi sa iskustvom koji znaju ovoga, znaju kako pristupiti problemu i da problem više nije problem, nego da je to zapravo onda uživanje.
1: Sa kišom kao i sa suncem.
2: Isto tako.
1: Stvarno super, jedan lijep ovaj izlet.
2: Da. Super. Da li ima neki DJ ili neki akt koji te iznenadio, kojeg si zapamtio?
1: Iskreno?
2: Da.
1: Sve skupa?
2: Da.
1: Kad pogledaš i kad dođeš, kao da. I uvijek, sve pozaboravljaš i sve je okej. Okay. Tako bi mogao reći, to mi je sve kao jedna velika slika koja je lijepa. Mm-hmm. Jedino što znam da je zadnji dan, evo, to je u nedjelju je bila mjuza koja je malo brže i tako dalje. Ima moment, ali generalno sve skupa je super mjuza.
2: Znam da je Giuseppe Prvati otvarao.
1: Ubio je, tip je ubio, evo vidiš, to je super, dobro, ja zaboravim kad me podsjetiš i to ti prastura mjuzu.
2: Znači, on je ipak ono jedan ovoga čovjek koji ima jako puno staža na sceni.
1: Jedan matori
2: čovjek koji je isto jedan jako dobar čovjek, ovoga, više puta sam s njim na modemu sjedio i pričao po par sati, čak pod zadnji put smo jedno dva sata pričali. Mogu reći da je ima jako puno iskustva i može se sa njim pričati na široko i na dugačko. I iskren je čovjek i pravi je borac, ono stvarno voli to što radi punim srcem, nije nikakav fake, nije zbog para, nije ništa, nego stvarno voli to što radi i zato ga ljudi cijene i vole i zovu ga i svira svugdje.
1: Svugdje svira, nema priče, to je u principu jedini čovjek, ja mislim, koji miksa trenutno danas. Da sam ja vidio da nema svoj live, da ne piče, ne znam, iz kompjutera, kobasica, momenti i tako dalje, da od ljudi koji nisu sad, ne znam, neki mlađi, da ne idemo u detalje i tako dalje, nego da jedan čovjek jednostavno koji uzima trake, koji miksa, koji dinamično miksa trake različitih žanrova u tom nekom malim pođaravima, nečeg mračnijeg, da kažemo. Ali top muzika nema.
2: Ali priče. Čekaj, pušta samo Parvati ili uzima...
1: Ja mislim da je sve tu. Pazi, ne znam kome trake, ja ne znam trake, jednostavno ne mogu znati sve to, tu ima puno analisova, pretpostavljam.
2: Da.
1: Tako da volim kad dođem na neki festival, da li je to Modem ili Forestera sad ili bilo gdje drugdje, što jednostavno ne znaš ono što svira.
2: Da.
1: Ono, mislim, koliko god zna ono što znaš, to u principu je glupo, jer na kraju ispada da jednostavno, pa mora valjda čovjek koji radi muziku ima nešto novo za festival, ali tako? Ti radiš muziku,
2: da,
1: tako, ideš sa starim stvarima na festu, prosti,
2: da.
1: Ili imaš dosta novih.
2: Da, da, da.
1: A sebe iz rukava, pretpostavljam da imaš dosta novih asa iz rukava.
2: I to, a pogotovo on koji ima diskografsku kuću, znaš, koja je dosta onako, ajmo reći, jaka, ima dosta artista gore koji tako. Stalno produciraju i rade, tako da on ima ovoga stvarno svježu mjuzu, a i to što ti kažeš, ima dosta neobjavljenih stvari koje on svoje setove stavlja i onda se tek poslije objave.
1: Tako,
2: tako da je uvijek zanimljivo poslušati ga i čut šta će biti, šta će se desiti. I
1: tako je.
2: Ima, ovaj, ima on isto onaj svoj set in dub, Parvati in dub.
1: To je radio na chill outu. To smo išli slušati na chill out i onda se prebacio u 11.30 na main floor.
2: Uh-huh.
1: Znači jedno za drugim. Pa to je onako dosta, čak i najsvjetliji dio festa, ako mene pitaš, evo iskreno. Sad kad me podsjetiš, ta prva noć, jednostavno to je čovjek koji miksa, ja volim miksanje, jako vjerujem u miksanje, čovjek koji radi jednostavno, da se mogu čuti miksevi, da to funkcionira od nečeg sporijeg prema nečem bržem.
2: Znači ima dinamiku.
1: Ima dinamiku kompletno.
2: Nije ono ko da upališ ono frezu i onda trrr, dok od početka do kraja je trrr.
1: Ima svoje, ja.
2: Dobro, super. Super, super. Uvijek mi je drago kad vidim njega na line-upu, ono, barem znam iz iskustva, jer sam ga slušao ovoga više puta, pa znam, aha, ovo je super, znam da će biti super. To ti je kao jedna garancija da će biti u jedan neki moment koji će biti super, ono, sigurno.
1: Da. Siguran sam.
2: Da, da.
1: 100% moram upaliti klimu i da se opet znojim. To je da nos pojave, imam nos pojave.
2: Dobro, dobro, to je normalno. Pa toplo je, naš studio A7 je uvijek malo topli.
1: Da.
2: On ima ovoga zvučnu izolaciju koja je ujedno i toplinska ovoga izolacija, tako da ti uvijek tu fino toplo. Ono. Da, da. Napred. Ko je?
1: Reci. Pani.
2: Ništa.
1: Pardon.
2: Ništa, sve ok. Drage slušateljice i slušatelji, ovo je bio jedan kratki izvještaj, ali vrlo temeljit, vrlo
1: temeljit, i vidimo i vrljo. Se tamo druge godine da se to potvrdi i
2: da,
1: to je to.
2: Da.
1: Jako lijep festival stvarno, ja sam oduševljen, pod dojmom sam bio svega toga i pod dojmom sam kako ljude ne interesiraju vremenske nepogode ili tako, to nema znači kukanje, nego jednostavno fešta je fešta.
2: Sad ćemo mi za feštat se još jedne dvije stvarčice.
1: Može.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Na šta, recimo, ova naša najava, džinglić za traktor, poljoprivredna emisija psihodelične kulture. Pa sad sam razmišljao da bi se mogli zvati poljoprivredna emisija fizičke kulture. Pa da spojimo i sport, da integriramo i sport.
2: I sport da ubacimo unutra.
1: Da, kao kultura i sport zajedno.
2: Kako bi ono trebalo glasiti džingl? Športske?
1: Poljoprivredna emisija športske kulture.
2: Poljoprivredno-športske kulture.
1: Da, jer poljoprivreda i šport idu zajedno. To je nekako je kompatibilno. Ako si u dobroj formi, ćeš bolje kopat.
2: Da.
1: Bolje ćeš sve to pljevit, orat.
2: Da, da, dobro, danas isto uz šport ide i politika i gospodarstvo.
1: Znači,
2: politika, moraš gledati širu sliku.
1: Da, da, i politika i gospodarstvo. I već kad smo kod politike i gospodarstva evo, zovemo vas da se pridružite protestima protiv ovog sranja što se dešava u Lici, ali ne samo u Lici, nego i svugdje u Hrvatskoj, polako izlaze van informacije gdje se sve zakopava otpad koji je krajnje toksičan i naravno to se može zahvaliti samo vlastima koje su tamo bile ili jesu još uvijek. Pa ja se nadam da će ljudi nešto i naučiti iz toga na sljedećim izborima kako ih njihova draga vlast truje. Za kintu i zato u subotu 5. U Zagrebu, nadam se da se vidimo, ja idem sigurno, a za vas je na vama naravno, ali isplati se dignut glas protiv ovoga, zato što to je stvarno nešto, to je i kriminal, to je i neka ono, ajmo reći, to je napad na sljedeće generacije, na prirodu, na one resurse koje ova država ima najljepše, a to je voda, priroda. Mislim, to je stvarno nešto odvratno. Ne bi puno filozofirao, nego evo, u subotu se dešava u Zagrebu jedan veliki protest. Doći će jako puno ljudi, kako vidim, i mislim da se zbog toga isplati ustat na noge i reći, ej, bilo je dosta. I kažem, nadam se da će to i na sljedećim izborima isto ova ekipa što glasa za ove vlasti što su sad tamo i svugdje po Hrvatskoj koji to rade, da će se sjetiti toga kad budu zaokruživali glasački listić.
2: Dobro, da li ima nešto organizirano da se ide gore, pitam za Penzić, da li ima neki sendvič, nešto pa da nakrcamo buseve, ili?
1: Nema sendvič, ali busevi su već ima svugdje po Facebooku, ovamo, okay. Namo, busevi se organiziraju, tako da koliko znam, sigurno dva busa idu s Pule, puna su već.
2: Super, super.
1: Možda bude još.
2: Gore će svirat neka muzika, Thompson, nešto, ili?
1: Da, možeš ti misli Thompson što svira.
2: Dobro, čuješ, on bi kao, recimo...
1: Kao veliki Hrvat,
2: treba izaći, boriti se za Hrvatsko. Ja pitam smisleno pitanje, ne pitam za bezveze.
1: Da, mislim da on nije taj lik koji će to... On se bori za Hrvatsku tako što ne plaća poreze, tako što bespravno gradi, mlati lovu na budalama i to mu je ono što on radi i kako on voli Hrvatsku. I ja jednostavno ne razumijem šta se sve još treba desiti i šta on sve treba izjaviti. U zadnje vrijeme se svašta nešto isprosipao, da ljudi shvate da je to sve skupa jedan bullshit koji se prodaje uspješno već 30 godina i na kojem živi cijela ova politička struktura. Malo se igraju, malo šta ovi lijevi, pa šta ovi desni, pa ovo, pa ono, a u međuvremenu se radi biznis. Naravno, to je takva postavka, nažalost, ljudima ovdje u ovoj zemlji stvarno treba jedna šamarčina velika, možda niti jedna, nego i dvije, tri šamarčine, možda iskuže nešto, a možda i nešto ni ne skuži, zato što postotak ljudi koji to kuži, nažalost, je mali. Volio bi da je veći, a možda nakon ovog događaja će se malo stvari i preokrenuti u korist ove zemlje, u korist majke zemlje, u korist ljudi koji su ostali živjeti u ovoj zemlji.
2: Dobro, evo ništa, vidimo se onda u Zagrebu.
1: Vidimo se u Zagrebu, sigurno se vidimo u Zagrebu, znači subota 5.
2: 5.
1: Da.
2: Dobro.
1: 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. A šta drugo reći, mislim, ne treba tu puno trabunjati, mislim da svaki čovjek koji ima 2 grama soli u glavi da može i sam zaključiti o čemu se radi, nego jednostavno iznenađujuće kako to je došlo uopće do ovog trenutka, da do ovakvih razmjera problema, da uopće neko nešto shvati, onako da se to prije nije moglo shvatiti. Ali jebi ga, šta ćeš ono?
2: Šta ćeš, dobro, to je plodno tlo, jednostavno, jer eto, to je tako kako je. U budućnosti će se to valjda promijeniti. Valjda.
1: Gle, ti si...
2: Da li to valjda?
1: Da, mislim, ja sam isto pozitivan generalno, a sad, znaš, ono, imaš momente kad kažeš, pa jebote, pa s kim ja to živim ovdje?
2: Nažalost, to je tako će i biti, jer jednostavno to je natrpano tamo gdje je. Ne znam kad će se to izvaniti.
1: Ma nije samo
2: može...
1: tamo. Imamo
2: naravno
1: tu Kaštijun.
2: Ima tu puno, jasno. Imamo
1: ima
2: tu Kaštijun,
1: ima Pazin, ima... I to će, mislim, to bi trebalo početi se polako ovoga... To će izlaziti sad van. Činjenica da ona klasična rečenica, neka institucija rade svoj posao, to je palo u vodu, zato što su tu baš upravo institucije zakazale, državni aparat je zakazao, sve je tu zakazalo, inspekcije su zakazale, sve je to korumpirano, podkupljeno, pola njih je u zatvoru. Mislim, ono, pa sad ti vjeruj toj vlasti, ono, kad ti neko dođe nešto od njih, reče, ej, pazi, ovo, ono, bla, bla, na kraju ispada da se sila i vlast služi samo onima koji su trenutno u poziciji da maltretiraju ove koji nisu, a za njih ovoga pravo i pravila ne vrijede, već rade ovoga šta rade i kako rade i naravno uzimaju kintu, i to je zapravo cijela jedna mreža isprepletenih interesa koje su dovele do ove situacije da ljudi nemaju pitku vodu, da više ne mogu hranu uzgajati na toj zemlji, da se jednostavno dešavaju, ne bih rekao propusti, to su namjerno namještene priče, ne možeš reći da je, ne znam, 200 kamiona otpada ušlo u Hrvatsku, a da to niko nije primijetio, zabilježio, di su tu, ne znam, ono, carine, di je tu kontrola, mislim, di je tu bilo šta, sve je zakazalo, apsolutno je sve zakazalo, do kraja.
2: I pazi se to, ono, kao, ušlo je 200 kamiona, čega? Otpada. Ono, brutalno zvučiš.
1: Da,
2: ono,
1: mislim,
2: otpada, pazi.
1: Sa druge strane isto, znaš, ono, to je otpad koji dolazi iz nekih drugih zemalja iz Europe koje se hvale svojim ekološkim postignućima, bla, bla, bla, bla, i na kraju onda shvatit će se otkud je to došlo, i ovo što se do sad zna, to su došle iz razvijenih zemalja koje imaju vrlo ekološku svijest kod sebe, toliko veliku ekološku svijest da onda svoje smeće ovoga plate nekome da se deponira kod ovih siromaha koja se zove Hrvatska. I naravno tu kao niko ništa ne zna kako se to uspjelo desiti, ono, mislim, stvarno je to čudno da se to usred jednog, ajde sad ću uzeti za primjer Gospić, pošto je najaktuelni, da se usred Gospića desi toliko velika količina tog toksičnog otpada da, ono, na kraju ljudi to signaliziraju već godinama, to nije nešto što je sad, recimo, se nedavno desilo, to se desilo prije puno vremena. I koji za ostale neke, ajmo ih nazvati crne točke po Hrvatskoj, i na to se signalizira kroz različite građanske inicijative, ekološke organizacije. Međutim, ovoga, izgleda da je sad došla voda do grla ljudima kad su stvarno skužili da moraju pit vodu iz plastične boce iz dućana, a žive na ono, vodozaštitnom području, na području gdje je voda jako kvalitetna inače, i jednostavno došlo je do kraja, evo.
2: Tako je.
1: Nažalost.
2: Toksičan čovjek voli toksičan otpad, užas.
1: Da, da.
2: Dobro, najdem da slušamo nešto, daj mi nešto veselije.
1: Ma ne, okej, nije to sad, mislim, nije to, ajmo reći, da se ne bavimo se politikom, mada je politika upravo jedini krivac za sve to skupa, pošto su ljudi koji su izabrani na ta neka mjesta koja su bila u mogućnosti da to spriječe, zapravo napravili sasvim suprotno, oni to nisu spriječili, nego su obje ručke prihvatili ovoga neku lovu, pretpostavljam,
2: nešto parica
1: sa strane, i dozvolili da se truju njihovi sugrađani i to, a oni su sebi obezbijedili jedan lagodan život, i to isto svašta nešto izlazi po novinu o tom županu Ličko-senjske županije, ja mislim da je bilo tu nešto svašta u zadnje vrijeme da se dalo vidjeti. A sad zavisi od područja do područja gdje je ko, kako, kada, koliko je ko pustio, ali mislim da je onako u nekom postotku svugdje da ima isti problem svugdje i u Istri naravno, samo možda u nekom postotku možda malo manje, ali je generalno to trovanje tim smećem i to je poznato. Poznato je naročito iz, recimo, iz Italije, zato što biznis sa smećem, jako puno skandala je već bilo i otkriveno toga u Italiji. Oni to rade već uspješno nekih 40 godina, se to smeće, ta mafija se ubacila u taj biznis sa zbrinjavanjem smeća, pa isto tako su zbrinjavali po nekim poljanama koje su iskopali, pobacili unutra, pa onda gore zasadili pomidore, pa nemam pojma svašta nešto, pa na kraju krajeva onda više niti nemaš kvalitetnu hranu, bez obzira što ti uzgajaš tu hranu kao misliš da ti to nešto domaće jer ti raste na zemlji, ali voda koja prolazi ispod ili vodom koja zaljevaš je toksična i to se širi i kroz zemlju, pogotovo kad je neko kraško područje u pitanju gdje sve to onda probija dole do voda, pa onda to može naravno izbiti ljudima koji koriste tu vodu niže, negdje nizvodno 100 km i onda i ti ljudi najebu, tako da odvratno, jedna odvratna spika i baš zato treba u subotu tići u Zagreb i dignut glas.
2: Dignut glas za spas.
1: Dignut glas za spas. Tako da, evo, još jedan put poziv za sve to i možemo staviti još jednu stvarčicu.
2: Može.
3: You are looking at a traveler who just bought a ticket for a very special kind of a trip. The cost? A few dollars. And his mind. Although which he will very shortly have little or no control.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: I evo, polako, ali sigurno stigli smo do momenta kad se stavlja The Mixić.
2: Uživajte The Mixić, on je moj.
1: Siguran da je tvoj.
2: Majke mi.
1: Kako znaš?
2: Mi idemo zapjevati jedno, a? Vidovica. Sve znam, mi je friend.
1: Zapjevat ćemo sljedeći put, nisam sad spreman. Nisam ubacio pjevanje.
2: Dobro.
1: Tako da ide do Miksića, za drugi put evo obećam da ću se potruditi donest neko pjevanje, pa ćemo onda i pjevati, možda zapjevamo svi zajedno.
2: Može.
1: Da.
2: Pa, pazi, obećao si mi.
1: Obećao sam, evo javno sam obećao, to je sad zabilježeno, tako da ide sljedeća srijeda.
2: Dakle,
1: ide
2: publikum pamtite.
1: Ide pjevanje, a Miksić u trajanju 77 minuta i 0,3 sekunde u tvojoj režiji.
2: Nego šta? Već ste ga čuli, vjerojatno možda, ali stići će i novi Miksić. Evo,
1: Ma ja. Slušamo se sljedeće srijede, 21:00 na valovima Radio Rojica, a do onda cmokić, kisić, budite zdravi, veseli, lijepi.
2: I takvi kakvi jeste. Cmokić.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

He is fucking red, he is half-breed.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.